0: berildi. Aloqlar belgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız haberi. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci korupsi 5-ci ayının 12-ci günü 3-ci türkümde amma paşkılgan 47-ci erziyet delosini Avtonom rayonunun becerişigi tapşırgan idi. Bunun 5-i münasibetlik belgülümlerigi asasen aşkarlanmaydı. Talep kasasen bu türkümdeki amma paşkılgan erziyet delolarını becerişke ötküzüp veriş ve nazaret kılgaç tüzütüş ehvalını aşkarlaş cedveli cemiyetke aşkarlandı. Bu cedvelini Şincan Uygur Avtonom Rayonluk Halk Hükümeti'nin Tor Bikti'den körgülü buludu.
0: Stansımız haberi. Avtonom Rayonluk Partiya Komiteti'nin muavin şucisi, Avtonom Rayonluk Reisi Erkin Tunyaz, 5. ayının 20. günü, Ürümçi şehirde sanat, iqtisadi, noxtluq türlü, öycay, medeniyet, sayahat, istimallı katarlıqlarını tekşürüp tətqiq qildi. Ürümçi şəhri Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir oğurlaşdırmalarını qılçı eğişmayı izcillaşdırıb, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin təlbiqə asasən, ediyyədə azad bulub, şəncini çıngıtıb, əvzəllikini cari qıldırıb, həqiqi tutub, əməli işləb, işkinci pəsildə bütün küşblən kürəş qılıb. Vaqtının 20 ötkəndə vəzibinin 20-ni oğurlaşqa həqiqi kapalətli qılıb, Avtonom rayonunun omum yetdiyə yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeyin nəticisi arqılıq tökb qoşşı kerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Şincan, Dağdağ, məxsus cabduq çəklik şirkətidə karxananın yaxşı alətini dağınlıq saxlab, kəsb təminatını ehtiyac bilən udullaşdırışını küçəydib, Zəncir Beşik karxanasının yetəkçilik, türtkilik rolunu cari qıldırıb, soğda arqılıq soğdikər çağırıb, yoxur tövən halqıdaki texmo köp karxanını cəlib qılıb, cabduq yasımcılıq kəsbini zora etişi və küçəyətişini ümit qıldı. Erkin Tunyaz, Şincan Məbləq Seliş Tərəqiyyat Qurohi Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin 1 milyon urçuqluq paxta toqumçılıq türk quruluşu nəx meydanıda Ali paxta toqumçılıq bazırıqı çın qadılıb, quruluş qədimini tezlətib, bu türünü Avtonom rayon paxta toqumçılıqıdaki ülgü türgi aylandırış gerək dəb təkidlədi. Bu ilinin aldınqi 4 ayda Ürümçi Tianshan Yolduzi Qınmətlik Metal Çəklik Şirkətinin məhsulat qımmeti bir qədər tez saçdı. Erkin Tunyaz, karxananı gayret üstüge gayret koşup, altın, mis pişiklaş qatarlıq yaxşı bazar vəziyetini egiləb, pən texnikide yenilik yartış və hünər sənətini yaxşılaş arqılıq, rıqabət küçünü aşırış, həm muqim eşini əməliyi aşırışqı ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, Ürümçi, Beijing xalqara yeng energiyalik avtomobil şəhərçisidə avtomobil istimalını ilgir sürüş fəaliyyəti təşviqat salmıqını zoraytıb, istimal yardan pulu məbləğini təkşürüb nəqləşdürüş qədimini tezlətib, məbləq işiltiş ünümünü aşırıb, avtomobil istimalını üzlüksüz canlandırışqı küş qoşuş gerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Jongo Binakarlıq Quruluş Qurukinin Joushu Öycay Türi, Şincan Huami Shengdi Saya Çeklik Şirketinin Les Gardon Mekman Sarayı Topi ve Soğdu Sayahat Universal Gevdisi Türi. Zhongwen Kodisi Özgücü Soğdu Psiyadiler Kodisi Türi. Guanghua Yoli Bölek Rayonu'ndaki Pasıltamını çekip Oltrak Rayonlarını birleştiriş boyunca özgertiş türünü tekşürüp tatkik kıldı. Ürümçi şehrinin yakşı öyü kuruluşu ve şehir yenilaş şirketini yolu koş ahvalını anladı. O, bunlarını bildirdi. Yerik plan arqılıq yetekleşti çıngdırıb, işki muhim tür, işkini yenla siyasetinin yaxşı paylanıb, ul əslahını tez yaxşılab, konu oltıraq rayonlarını özgərdiş, şəhər məmuriyeti turubu torunun dəriyicisini, östürüşünü, tərtiblik alğı sürüb, tarixi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş və onun qıbarsız qilişini küçəydib, hər millət amlısı və sayahacılarının arlışı, almaşdırışı, yuğurluşuğa supa və vasta hazırlab, hər millət amlısının Jonghua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmlişigə yaxşı öy quruluşu arqılıq törtkü buluş gerek. Erkin Tunyaz, Shunfeng Tez Yetküzü Şirketinin Tianshan Türlük Malları Soğdu Sariye Kəsb Noxtısı tez yollanma yetküzü göçülərini yoxladı və onlardan hal sordu. Köpçülüknün tırışıb xizmət qiliş bilən bir vaxtda beyxətdərliki diqqət qilişi salamətlikini asırışını ümit qaldı. Münasibətlik tarmaqlardan yeni yacı iş qorulaşqanlarının hukuk mənbətini kapalətləndirişini küçəydib, onlarının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxətdərlik duyğusunu küçəydişini tələb qıldı. Erkin Tunyaz təkşürüb tədqiqiliş cəryanı da bunu onlarını görsətdi. Ürümçi şəhri

0: 216-cı ilin yəsidən Ürümçi yönəlişi qarab mansıb olub. Əgər yuxarı sürətli taş yolda davamlıq yürüşkə doğru kəlsə, Ürümçi mağdığa yönəlişdiki Sardavan əqiliş punktudan ötüb, yuxarı sürətli taş yolu qırsıb olub. 5-ci ayının 25-26-cı günləri qatnaşıq çək qoyulğan yol bölüklərdə qatnaş əsliki kəltürülüdü. Ləkin, yanıla yolunu iqiləb məşğulat qılınıdı. Yuxarıqı yol bölüküdən ötüdüğün avtomobillər 26 km qoşulğan 40 metrlik bölüktən 26 km qoşulğan 75 metrlik bölük arasındakı avtomobil yandaş yoldan mansıb oldu. Göz aldınız, geldi mi?
1: Geldi.

0: Qarabağçı şəhərlik anaballa saqlıqın saqlaş doktorxanasının aldı tərəbdə maşınla biraz köprəkken dostlar, yürüyüş astaraqken. Adın, yəni qarsaq, nənmindən daşımır qarabmanqan yönülüşə. Müşü daşımırğa əgildiğən qızıl çıraqda səl öçrət buluş əhvalı ba.
1: Onun baş qarsaq, Şixun Şilu qoşumçölü, yəni müşü Şişan Nungcədən Tuğu Dağqası qoşumçölü qarabmanqan yönülüşdüm, abdumu bula köpkənə.
0: Lüyüşən canıbı yolu müşü Yişuyanın qarış tərəbdə maşınla biraz köp yürüş, asla başqa yolla asasən ravan. Onda bosa Veyşin supamızğa kəgən uçurladın dostlağı yet güzəyli. Vəncayi Canşı isimlik dostumuz, mən bugün Ürümçidin yəkən yolu çıxmaq çeydim, yol əhvalı qandaq dəbdə. Əmdə bir qısım caylada xeyli küşlük buramba toğırsadiki uçurunu biz tapışırıb ağan dostumuz. Əmdə hazırca yuqur sürətlik yollağa qatnaşqı çək qoyulğanlıq toğırsadiki uçurunu biz tapışırıb amıdıq, ləkin yol səl buram buluşu mümkün.
1: Doğru.
0: Amal babırıma avara yaxşılanğan yolu çıxan, əgər zad yolu çıxamadısınız. Sürətini muvafiqlaşdırıb, bir xətərlik alay diqqət qılıb, yolların əhvalını aldın, bir sürüşlük ötüb mənə. Şinfu isimlik dostumuz. Risalət Gül, Yaşarcın ticlik mə, ticdodunlu mə, mən mi ticlik qaylısla? Başqa gəp yox, şu əhval soraydı gən, deydi o. Qarşalımız dostumuz, siz mi yaxşı turub atamsız? Onda bosa, yəni davamlıq, Məhmud Niyazına uçurub akə, anlayılə.
2: Yolub gəpçidən, genəldəlik. Başlarını kırağa anandıkken Akilden gene verdik de kamikazda götürüp de ücretli meşgiler yok ha.
0: Rahmet abbak kapten avçuri.
3: O ziden yolu haber et. Nağrı çıkıp tarafı yeni yolu manga yönlüş sektörde çıktı. Sektörde çıktı. Maşıncık.
0: Maşallah çıkken de yaz geldi. Hem de kulcuğa sayatkı vardıgan dostlarımız mı? Köp belkim yollarının katnaşbesi mi? Tehimo iğir buluşu mümkün. Lekin sayatki bağın, sayatçı dostlağı bolsun, ya ki şücaydiki dostlarımız bolsun, alay dəskər tıdığınımız, hər vaxt qatnaş qayd nizamlarına anlı qırayıqı qayslə, Abdurrahman Somkiçi qarşalımız, Abdusalam qarşalımız, Çüntiyan sizləmi qarşalımız, yana proqramımızda qızqılıq bila uçur yolla batqan, Marigül sizləmi qarşalımız, əmmanlarını qarşalımız dostlar, Əlican sizləmi qarşalımız, bosa üzanla yurvatqa yolu biləklərdən uçurlar bosa bəsanlar buldu dostlar. Nurun uçurub anlayılı.
4: Varizətdə tətrəsəçilə yaxınsılə yılxar birə boşarlı xoşarlı sıralan.
0: Abdullah Xotan uçuray.
5: Varizətdə tətrəsəçilə yolu sürə eşkifak yolu yılları var. Yerdim ben şakal nevla şükür doktor hemen çeyni. Bulamamı çeyiz edizler. Aşı bir yerlik işitti o. Lekin yollar var ki hemen tətrəsəçilə kürmədikən doktor hemen kürmədikən məsələ bəlgin.
0: Немешқа әтірапты ке, шында қолайлық машин тоқтыш майдалары тоқтатмайдығанды дәймәміш достаны. Уя үчірәт әмәсі қатжан, ә?
1: Бәк чық дейді ұқ, лекен болмыса.
0: Дейді ұқ аңлымы де.
1: Аңлымы де.
0: Абдукерім ұқ жүрі ба.
6: Елі ұқсыра әрі, талат қалым әшелден шымалай достық елірі, байын ғылын елірі, станда ашығар бөлір елірі алам.
0: Рахмат, ұқшырлан давамлық еңілдік достылар, онда болса.
1: Тұрсын жақам дейді, үштірпан аясы түнігін бір күн топы яққа еді, бүгін аптап чықып, парлап дейді.
0: Səvimi uçur yollabda, yaxşı mislaqında avalanla dəb, qarşalımız dostlar. Koniyin anlıqçılar, əmmalarını qarşalımız, onda bosa uçurlarını müşüncilik anlayılı. Əmdə biz silə üçün təyərliğən məzmurlarımızını yetküzüb, arlıqladı yenə, davamlıq yeni uçurlar bosa siləgə vaxtı-vaxtı da qoyub mağımız dostlar.
1: Şündaq.
7: Türlük qatnaş uçurları, səpərdiki yeniliklar.
8: Turmuş uçurları, bir xətər səpər şatlıqı.
7: Diqqətinizlə səfərinizdə biz sırdaş proqramımız da olsun.
9: Səfərinizdə biz sırdaş.
8: Səfərinizdə biz sırdaş.
10: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
11: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radio anıqıcı dostlar, əmdə deyiqdınla tövəndəki uçurladı bolsun.
1: Dövlət yolu 219-cı liniyasının Monğul Kürə 10-su taş yol türü quruluşunun 76%-i tamamlandı. Növətdə, Dövlət yolu 219-cı liniyasının Monğul Kürə 10-su taş yolu türüdə quruluş muqum tezildildi. Hazırqıca, umumi quruluşunun tamamlanış nisbəti 76%-ə yetib, cəmi 9 milyard 40 milyon yuan turaqlıq mülük silinməsi tamamlandı.
0: Dövlət yolu 219-cı liniyası Monğul Kürə 10-su taş yoludaki tezgilləş xarakterli quruluş, Qərbi Tiyanşan alayda uzun tonul quruluşu qızğın alğı silcitilmaqda. Bütün liniyada 3 təşmini maskı

0: odamda qizish andizisi qo'llanildi. Bu tonelning uzunligi 15,7 kilometr. Eng cho'ng ko'milish cho'nqurligi 2365 metr bo'lib, dunyo bo'yicha ko'milish cho'nqurligi eng cho'ng bo'lgan yuqori darajalik tosh yo'l toneli. Shundaqla mamlakatimizdagi muzliqdan o'tadigan tunchi birinchi darajalik tosh yo'l toneli hisoblandi. Hozirgacha tonelning parallel yo'l boshlash tashmisi jami 5,6 kilometr qizilib bo'ldi.
1: Egilinishcha, Mongolkira Onsu tosh yo'lining uzunligi 232,7 kilometr keladigan. G'arbiy Tianshan aloyida uzun toneli qo'sh yo'nalishda 4 avtomobil yo'li bo'lgan 1-chi darajalik tosh yo'l o'lchimida yasalgandan boshqa, qolgan yo'l bo'laklari qo'sh yo'nalishda 2 avtomobil yo'li bo'lgan 2-chi darajalik tosh yo'l o'lchimida yasaldigan. Növətdə 1400-dən artıq işçi quruluş nəh meydanda ciddi quruluş qılıb atıdı. Yol uli quruluşunun 96%-dən köpərəki tamamlandı. Körük süngüç quruluşumu axırqı basqışı kirdi.
0: Quruluş planıqa asasən bu taş yolda 2027-ci ili bütün liniyə boyucu qatnaş başlanışı mülçərlənməkdə, qatnaş başlanğandın kiyin Tianşanın cənubu və şimalı arsıda yeni bir kolaylıq yenidən yol içilib, Köpəydilib, qolcudun Aqsuğa qatnaş müsabisi 4040 nəç kilometrə qısqırab, liniyə boydiki amının səpərgi çıxışıqı qolaylıq yartıbla qalmay, yəni Cənubi və Şimali Şincanın qatnaş tumurunu yəni rəvallaşdırıb, rayonlarını öz ara tutaşdırış, qatnaşını öz ara rəvallaşdırış və mas tərəqi qıldırışqa türkü boludikən. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, yip-yeng uçurla damamlıq deyiqtanladı boludu.
1: Ürümçidiki moda keçilik mədəniyyət sayət istimalını ilgiri sürüş paliyeti mərkəzi şəhərinin keçilik mədəniyyət sayətinin yeni qiyabıdını namayan qıldı.
0: 5-ci ayının 19-cü günü keçdə Ürümçi dərhal sayət qılış, dərhal könül eçiş moda keçilik mədəniyyət sayət istimalını ilgiri sürüş baş temi paliyeti Ürümçi şəhərlik mədəniyyət bağçısı da rəsmi başlandı. Nəx meydanda mas qadəmdi köp xil mədəniyyət sayət paliyeti tizimliki və türlük xalqı nəpket güzüş paravallıq siyasətləri ilan qılındı.
1: Bu qitimqi paliyyətdə keçilik mədəniyyət sayət ixtisadi çonqur qezilib, səhnə oyni, qəyri maddi mədəniyyət mirasları, modi iqim mədəniyyət icadiyyət bazri qatarlıq mol kəsiblər birləşdirilib, köl boyi muziki keçiliki. Çökmü şəkildəki bağ səylisi qatarlıq özgücü mənzirlər yaratılıb, şəhər ahalları və sayacilərgə yuqri keypiyyatıki keçilik istirahat uyğusu ilib gəldi.
0: Paliyyat nəx meydanı deyənə 11 nəpər Ürümçi Mədəniyyət Sayahat Təşviqat Baş Əlçisigə rəsmi viviski tarqıtılıb, mərkəzi şəhərdəki isil sayahat liniyyələri və özgücü mənzir nöqtələri mərkəzlik tunuşduruldu. Qaplaşda irsi kəng bolğan xalqın nəpiyyət güzüş tədbirləri mas qadəmdə ilan qılındı. Bu mənzir rayonu, ail və mihmanxana, yemək-işmək, soda saray, talla bazırı, mayqaçılaş, qazqaçılaş, öycay, sayahat kooperatifi qatarlıq köp sahələrini öz içi qaldı. Bunun içində 63 sayahat kooperatifi sayahatqa çıxıb məlum sonmağı yəsə, bahanı kiməkdiş, soğat biriş, sayahat sürətdəgə həqsiz tartıb qoyuş qatarlıq illiqlıq yetküzüş paravallıqlarını bəs-bəsdi yolqa qoydu.
1: Ər qaysi çoğun mədəniyyət sayahat karxanlarımı yeni siyasət əvzəlikəgi tayinib, şu caydiki sayahat daqa noxtalarını birləşdirib, teximi köp xaslaşqan özgüçi sayahat liniyalarını otdurğa çıxırıb, sayahatçilərinin səpərgi çıxış təsiratını yenimu əlalaşdırdı. Nurgun şəhər ahalları türlük qaltıs ədəbiyyat sənət nomurlarını modi iqim paliyyətlərdən mərkəzi şəhər keçidə səylə qılış keypiyyatının barğansırı qoyuqlaşqanlıqı. Şəhər istirahat mədəniyə sayyatının sihri küçünün davamlıq aşqalıqını həqiqi his qıldıqalıqını bildirdi.

0: Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, anglayotganlar, sabringizda biz sirdosh programimiz bu programimizning Xotin shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat ashliq may zavodi alayda talab qilgan telefon 187-0903-3337 Barkat ashliq may zavodining mahsulotlari do'stlar. Hamda bu zavod har kunlik programimizda aytamiz uzun yillik tarixiy zavod, sifati bilan mahsulotlarining andan mushu zavodni yurgizishdagi tajribalari bilan do'stlar, bazada mushunda bir sodir qabiti kuchlik bo'yotgan iste'molchilarning mo mahsulotga bo'lgan talablarini ayt yuqori bo'yotgan mushundaq bir vaqtda mo izchil yaxshi mahsulotlarni sunib kelyapti do'stlar. Do'stlarimizdan Barkat markasidagi ochiq maylani ishlatib berishni tavsiya qilamiz. Ishlatgan do'stlarning hammasi maqtaydi.
1: Programımız yana Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan kutusuq jeləşqan Aydobu Raha Tənərkət ayıqı dükünü alay tələb qılğan çün paxmaqçı boğan dostlar bolsa
0: 18-6-9-389
1: Acəb tutuş asan ki, həm anadın
0: 18-6-9-389 Muş numar bilə alaqlaşıb təpsili adreslərini sorsanla buludu. Həm də tepişim bək asan. Xanım qızlarımız bəkirək buldu. Həm də Fukan koçusunu şundamı. Çünki o yədə yaman çıraylıq, çınıqacılı, ailənin, muş işlətədiğən, dastıxan, qatarlıq, nəslə səttildiğən dükalla biraz köpəməz mə? Şu, həm də bayram ki, vatı dostlar, şu dükallarını arlayısla qaçan. Yol düşünler bilen bilir birip, ne bir vivisklar karsanlamış o aydo bu deb yazıqlıq rahat tənərkət ayığını satıdığan dükkan ba kirip düşünüp baksanlar buldu. Hem de bayramlarda dostlarımızın uygu berip kalımız,
1: doğru.
0: Ayaklarını sep kalımız dostlar. Hem de bazı dostlarımızdan, er dostlarımızdan ama yaz gelse sel puttun. Qeyri pıraq çıxıdığan əhvallar bub qaldı əməs mə? Bəzdə jusaq mə? Yəni, başqa tənərkət ayaqlarını kivasa, ya ki, aşında bək sıxdı pıraydığan əhval var. Ma ayaq nə? Yazda salqın tutudu, qışda sıx tutudu, dəb dostlarımız maqtabatıdır proqramı qoşurlarını berib cü.
1: Doğru.
0: Bu su üçünü baxsanla buldu cümə? Telefon numarını yeni bir dəb bireyli, 18-6-9. 389 Andın Tiyanşar rayonu xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Cinkan Çongi doktorxanasının teri kasalliklər məxsus bölümü mü? Proqramımızın alayda tələb qılğan bu orlağa çin dilimizdən rəhmət etdimiz.
2: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тияни AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінін

0: pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin ızdım alay?
1: Nabaykana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tapkızın.
2: Abdumobil aydıgende, heyka işçim, royunuzda urgutun. Biraz diyedin keltürülgen, bu alana koşulgan. Heyka işçimdikini içsiniz, 6 saat içe royunuz urgup durudu. Heyka işçimliği, işçimliği.
3: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, Vişin Supamızı kege uçurladın. Mana Aynur isimlik dostumuz uçur bir ipte. Yaxşımsız, Aydo bu markası dedik ki, bu aqli iqtidarlıq kütünüş ayğını mən yoldışım anam keydoq pek yengil rahatken dəb uçur bir ipte. Amda qağın əmili əhvallani dostlar, şu dükkanın özüge berib, sürüştü qılıp mana dostlarımızda mı yaxşı bahala yitip geldi. Seti basanla buldu. Yeni bir dostumuz Ayşem Gül isimlik dostumuz mu? Aldan xutunu Aydo bu rahat nərkət ayaqlarının ilanını anlığanda qağın dem. Başqa cayladımı setiş noktaları bağımı şəhərdə rayol nayyələdə dəb doğa. Alaqlış numarını sizgi əvətib qoyduq. 18-6-9 389 muş numar bile alaqlaşıb təpsili adresini Lovbendin sorğandan kin berib düşünüb baxsanız bulducumu. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bolsa davamlıq məzmunlarımızı sizlərə yetküzəyli.
4: Abdunum rayon öycəy mülazimətini yeni mu qılıblaşdırıb, mülazimət sübətini östürüş üçün yıqında öycəy mülazimətidiki gəvdilik məsələlərini tüzə şərqtini umumüzlü qanat yaydırdı.
3: Abdunum rayonluq turalqı kapaliti və öy bir xətərliki mülazimət mərkizinin məsuli Li Quanju bu qətimqi ərkət 6-çun cəhətdiki 19 madalıq tüzəş mühim noxtısını öz içi qalıdıqalıqını tonuşdurub mundaq dedi. Oldraq rayonlarının öycəy mülazimət sübəti bilən bahası maskəlməslik. Öy igilərinin amivi paydasını igili biləş, remont məbləğini başqırış işletiş qılıplaşmaslıq, amivi əsləhə üskünlərini asıraş caydı bolmaslıq, konu turalğılardaki liftlarının yenilinişi vaxtada bolmaslıq qatarlıq məsələləgi çetilidu. 6-cı ayının axırdan burun, Abdunum rayondaki nahiyyə şəhər rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu tarmaqları təvəllikidiki ultraq rayonlarını bir-mü-bir tuluq təkşürdü. Vilayət oblas, şəhər dərəcəliklə nöqtəli qalda təbəlikidəki ərz şikayət miqdarı aldınqı 100-nin içidəki ultraq rayonlarını bir-mü-bir toluq təkşürüşdə bayqalğan məsələ, həm də amının inkası küçlük bolğan məsələni dərhal təkşürüb, dərhal tüzdüdü.
4: Bu qitimqi hərkətdə, öycəy mülazimətini yürüştürüş yeni əndisi ornitiş üstədə izlənilib, öycəy mülazimətini idarə qilishinin uzaq ünümlük mexanizmi bərpa qilinib, ammığa yindili yüz berivatqan özgürüşlərini həqiqi yiz qıldırıldı. Li Quanjun mundaq dedi. 8-ci ayının axırdan burun alaqadar tarmaqlar bilən birlikdə asasi qatlan partiya təşkilatları yetəkçilikidiki ahalı komiteti, mülük igilləri komiteti, Öycəy mülazimətidikilərini maslaşdırış, yürüştürüş yeni əndisini ornitişqa, dair siyasət tədbirlərini tədqiq qılıb, tüzüb, ultraq rayonlarını idarə qılış birikmi küçünü şəkilləndirişki törtkü bulumuz. Yəni, öycəy mülazimətini kəsibnin inavati başqırışını küçəydib, inavatini bahalaş nəticisindən öycəy mülazimət karxanlarını tallab təklib qılış qatarlı qalqlarda qolunişi yənimi küçəydib, sahədiki yaxşılarının tallınıb, nacarlarının şalınışqa törtkü bulumuz.
3: Örmətlik radioanlıqıcı dostlar, uçurlarımız davamlıq deyiqtınladı boludu. Çungonun qərbi-şimal rayondan Qırmaniyəgi bivasta tutuşuduğun Tunca aviasiya liniyəsi, Guangzhou Ürümçi Frankfurt liniyəsi 6-cı ayının 1-ci gündən başlap etiludu. Şu çağda Ürümçidən Frankfurt'a bivasta uçuş üçün pəqət 8 saatli vaxt getudu. Bunundan ilgirki aylınıb, oturdu, almış uçuşqı seliştirğanda hazır 4 saatdən 8 saatqıca vaxt tecildu. Yolucularının Şincan bilə Avropanın mərkəzi rayonu arasında uçuş vaxtı zor dərəcədə qısqırab, Asiya-Avropa arasında çiqra halqıb növəcə ayrı plan uçuduğun yeni bir qolaylıq aviasiya liniyəsi köpüydü.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bizdirdəş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarqa köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Mirsalat Qasım növətçi muharir Murad Qubur.

0: кейпиятына бузоп деди Бибо.
1: Бирок салкын кубаа бай жакшы, факат аптап жок.
0: Кейпиятыңыз кандай бузулуп калды мисалы?
1: Толобек айлык бир бурунла аптап чыкмасаңча толайтык го аптап чык, аптап чык, баш балаңны сөйрөп чык деп. Кусок курус чыкты аптап. Эй канауна чык калып атты.
0: Сүйчө жолу Раван токсикалыктарга койгон жариманын 10 койдун 100 койго көтөрүп атса, ушундай вакыя чыкмас болгу ийте деди.
1: Диккет кылмаса, у канч болгу кетесе, як бик акып жок кылсам болой берди. Рахматжан. Болду.
0: Рахмат.
1: Каплан.
2: Абыда яшма кылды, яшма мен хомо жибин чыгарып чыкты. Машинис чоч меркечлерим келген.
0: Болду.
1: Адылжан силер уна ойнамаптыңла, аптап чык, аптап чык деп.
0: Башта ойнойту.
1: Эсем ойнойтуңла, сизми бир биз бир дәврнең адамлары, шунда ием турсыз барсам, мен ойнаган демейсиз.
0: Агыды китеп текстне унтып каптым, шуңа жоттым.
1: Кайсалар билсиләр, кайсалар әйтеп бирсиләр, ашны толык. Яна очырлады, нә? Адылжан, Кундуз ай яхшымы, яхшы тудыңлармы? Әмма вакытыңлар гүзәл булсын, теніңлар саламат, өмірңлар узун булсын, хизмәтеңлар утық булсын. Дәвамлык яхтырып аңлайман дейди Алиҗанның учыры. Нур Али.
3: Ала 1070
1: кайсадым ялы сөре. Булды, рәхмәт.
4: Хөрмәтле яшәүчеләр, рәхмәт шопыр булса яхшы сәбәп җавабын фондай күрсәтә. Шуңа кайны шуңа оксолмы кылырау рәвам булсан, гөрне юк хәбәр. Галибият күрде. Кәнсен күрде, байтын тынны кызыкрагын мәхмәт сөйләгән карап алдым яллары
1: бар. Рәхмәт.
0: Булды, рәхмәт.
1: Кәне тәм хас тотлары.
3: Абыҗан камера каваның яхшы дөңләмәмме? Арыямынчы мәу ташбагыр тирәсе дигә йөрәктә яна бер нәтиҗә.
1: Мәшәллә торалар.
3: Мәшәллә машинасын тоқ. Бокшаны чыгарып, төйөл ямара хуслап китте. Ашнагы жолдан бир аз кесе як аппаратын жинып куяр деп искен аны бу иш кисе эшләсе.
0: Хош, шунда сөйләп учырлар дамы карайлы дабзаны алды кошлы не дараван дейди. Дашмен тарап юллары бен дейди.
1: Хуалиңдан башка яда каяда тоңлатку сатуду сәл кымматкен бу яда дейди го. Би бабу. Бәкчик қоғындақ тоңлатқылан сатырған елі.
0: Бағаңдың шәйші қарап кетіп бар ма, мұшарлықты қошылын ері ұлылар аван дейді Мәмәтжан.
1: Салам.
3: Салам, бұрызет бұрызет, салам, әзіздеке, салам, құзыдәрі, мұшарқыл қайлет болсын. Ені бағы жиындада, мұшы рүмінің қарапа, еліміз қошылыш ұлылар аван.
1: Болды, рахмет.
0: Крала сәт пәйзе, мұна бүген. Майда әйдеп кетіп бар ма бүген. Газкачылайдыган вакыт жок мында деп патым апылны мен.
1: Яхшы өптүм мубарак
0: болсун. Фарок.
1: Каплан.
3: Анзарыздан машинасы баздым шиян мара 40 мыңга юм ишараган кила.
1: Күндүлүк жокумубуздун ашы үтүшүн унутуп калмайдыган бир адам ба, билемисиз?
0: Ким о?
1: Абдурахман Сомксакымыз. Иш кылып бир ашы жокумубудан үтүдү, өзүнүн келгендигин билдирди. Эй, арлык деген токтоп калдым ки, аңлымы да акчан десек, эй мен ба, аңлап атым мен деп пайда болдугун.
0: Әнді құлжыдың саңым әдем үшір еліп дейін. Ә, Адылжан құлжы, яқшы мүсілі, ә? Қанда авалыңла, ұдан сұл, ләғмән саңым әдемләңі еніп үшір келді,
1: ә? Бүгін ләғмән ба, қачан.
5: Салам-салам, Адылжан құлжыдай сүшкет сөкізді. Сәсәхметтен бұл сұлқым ұтқымызды бір саламлар өсіне. Сарған кетейлесінде құлаңмен дедіңі. Sonra bana adım salamlar kepti, abi ben bilirler ne yok.
1: Ay yok kesti. Abi ben
5: sonra bana mantaşını zor koyup, bana sen ağzının etini anlat oturup dene. Seni bizim kızlığa ola tutsakay. Gördüm ki bir çıkıp duram di. Aşkın günler yan kurbağda hem boş kalıp.
1: Yan kurbağa.
0: Hem mi gep ki yetişir ki bu.
1: Yetişirdi o.
0: Sanayım dem.
1: Rız. Biz mi günüm aldık da? Саним дәм муш суга кава адамды булдырган хымырыңыз буламы, ә? Ви, әмдә хымырыңыз булмаса, түш тамакны вакытыда итәмсезсез, ә? Үйдикләр. Ви, сезгә гәх куямы анда?
0: Ә. Тоңлатканы дөңханыз чагында сатыды. Шу ядә әзан дип тоңлатып сордым берсе.
1: Ә. Кая да әзан сатыды, халың сал кыйммәткә дейди. Әгәр алдырмысыз, мәсәлән, Чиңдуңдан турдыңыз дип баксаңыз булды. азыраак чыкты.
0: Экеппир да.
1: Анда азыр ош калыңдымы? Ар кыл баалыклар бат дейсиз. Уптан пекырган болсоңуз, чегилген болсоңуз. Ташмин тараплашын да Рабан дейди, тор такси руз жанын учуре.
0: Хоттан шаар 2-нчи көрүк Рабан дейди, Абдат Хотан.
1: Муса жан.
6: Салам 1074. Салам Адилжан. Кондай жакшымы?
1: Жакшысыз.
6: Кирем баа Куркандан азыр. Yollar Rabban, başlattım bundan köpeme.
1: Buldu. Yaxşı.
0: He, buldu da. Bəxt yollar Rabban dedi şirli.
1: Yeni buldu. Ali Aysamı kırıptı mına. Yaxşı uçurlarını berin. Mən hər vaqt, hər qaçam, Abdurrahman Somkçıdak dükkan açqaş, anlayma. Hər gün programda ba, deyip doğramış. İkinci, bizim yoxluğumuzu ötüdüğümüz Gülcəmilə ədimiz bu. Bək olmaq qarşalımız.
0: Mana.
1: Anıvercan.
7: Adilcan, kanda avalanız yaxşıma.
0: Yaxşım siz.
7: Müşür, bu yılı oldu ki maşinan bir taraf tutarsılıkta. Altı aylık eken maşina on kontrakta. Aile maşinası sol kontrakta. Söyle, ütlenme. İki tarafta kelimenin dokuz kadar azal. Bak, yüz bir vatı var. Bu bir sınıf açıda kontrakta ya adı.
0: Altı ay öyle dem de. Altı ay öyle dem
1: de. Konkret kaysı uğrun anı var efendim.
0: Yizip, evet.
1: Kaçılap yazın ha? Konkret kaysı uğrun ha?
0: Abdurrahman Somkçıdak dükka aşkaş memmu anlayım her günü deyip Gülcümlem Hanım uçur yıllap diye rahmet yine uçurladın bana daha parayla.
1: Atuş merhaba yollar Ravan dedi bu Atuş. Yine mi şu yokluğumuzun kamkamaydıgan sevini mi karşı alımız?
0: Memmu bağı dedi ablikim.
1: Ba ba ba. Ali Can. Nur Ali Can.
8: Salam Berman 77. Kaçkadın devamlık yolu kere. Lan geldi oldu yandık yollar hoş görmüş Ravan'ı.
1: Men bilme. Ata-anamızdan məxbi su oyunu qılıb verib, kiyimlərimizi qurutub bulamay, aşındaq aptap çıxdı biz aşınan naqışlarını tolaydıq deydi mənə qarqay qız.
0: Tənşar raylı xalq hökumətinin aldı yollar Ravan, saniyəm ayla, ünlük avazda ə deyib birinə, sizdək, iş kim sizdək peyziyə ə deyəməydi gil.
1: Şirəli demiş, uşuqçılar qarışılığan şirəli edib ismini özgərdə qoysaq oqdək. Bəxtlik yollar deyib deyək, bəxt yolu demək deyəmdi, bəxtlik yollar Ravan deyidi.
0: Məvlad, Zöhrə, məni unutub qaldın olamı deyidi. Sizin unutub qaldın olamı da ofqaldın. Yeni uçurladın, xun, yençi, tərəflədi yollar Ravan deyidi.
1: Təmxas.
9: Zeyşan bir nəzərini Beyzən tərəfdə muhaqqıra bağını bulduq, bağlandım, bir şirkisi əzən çıxıdım.
1: Beyzən tərəfdə işin ama Beyzənin nəri, Beyzən deyən çoğunya Beyzən gibi yeriblə. Udul kegan yedim, binşan tap kulunmaydı kuş, bir baza bağa kaçan beyzendim o, şun danlayını kırak bulam da. Muhtarimin.
10: Bir yüz yaktırıcı, adıcım, namı dağı.
1: Baba, muhtarakımız yok olsun, bombaydı program kızımaydı o.
0: Bak, işten bombaydı, ballı bağırsağlı, bombaydı, işten bombaydı, dağılı kalsın, ben bağı deyip.
1: Elkem.
11: Yoksa bir yaşasıyla adıcım, kumuza yaşındı.
0: Yaşım söz.
11: Sizge, anlatıklarımız var, yaşıge.
0: He.
11: Sizin mi bağırsınlar?
1: Yaşı.
0: İşte mamaydı basalım.
1: Ahmetcan.
12: Buraya yetişecek. Kaçkaya da okara. Kaçkaya için de okana alıyordun. Yorulunu aldık. Doğa yolla hoş olmuş Ravan.
0: Bulu da rahmet.
1: Adıl taksi.
13: Yoksa bu. Kız Adılcan. Bunu da ya da. Aydırmak taksiyle tuttun.
1: Buldu. Evet.
13: Bu şapanı için bile tuş aydar kaldı. Şeytiz dert yolunda.
0: Kaçkaya nezer bak. Gönüşünü aldıdım. Poyustan sıkıcı yollar Ravan deydi o.
1: Anıver efendim.
14: Abicen.
0: Hoş.
14: Biraz ben yokunam. Yen soru öpkendikin hıyılı. Hıyılı'dan kırgen iken sizi aşı basalı karapaha yürüyüşte. Yaki eğitim eti kristte. Altı ayı kegen maçına on kontrakta. Hayır maçısı sol kontrakta. Sonra bir sisi tarafta kegen maçı dokuz kadar azal. Bak yüz bir vatı var Abicen.
0: Bu yılı he.
14: Ben maçıyla vatkan kaç atamadım. Yıkış yapmadım Abicen.
0: Buldu buldu. Bu yılı he. Şarkı yüdadı ünlükü. Sayvar ayının kadar saktalarına yetkizip koyuyla. Bu yılı da. Bavşarlı okuman kaldı yine şimdi ama. Güzel bir şey geldi.
1: Kensar aylı hükümetin aldı şunda Ravan deydi. Yine uçurladın. Hünyeci trepler Ravan ki. Musa Can.
15: Ağabeyde Rus koptum et bir rahmet değilse.
0: Müşü. Rabiyodusun
15: ayağımdan kesilim çok yok anlayalım. Edigin ayılım dışımın üstüm durun. Dürümün üstüm durun. Çay şişer bir çayını ele. Maçtığımın belirtisinden bulaştık bir tüyümden bulup geçti Adılcan. Rahmet sunum size.
0: Küyümcan bulup geçti demden?
1: Mangıcı çay tutup. çaylarını berip, çapati aytdıñız. Ha. Diqqat qılıñ yolda bugün jeq pul tepen kremleriñiz yaxşı bolsın dep şunda çıraylıq yolğu salsañlar. Şunda buldu. Amaliyatta çıraylıq gepler, şa çıraylıq yaxşı energiyalarni tatıda emasmı? On koy tapıdıñ ya 100 koy tep keldi. Şoñğa xanım qızlar, "Nayt çıraylıq yolğu salıñlar" demi? Etkilani.
0: Bas bizning radio

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq yitib atdığını bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigizli Bərəkətnikini əkrəngdə pulqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Radiosunun Qanun Sizge Hemrah programısı.
1: Hem de anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
0: Qanun Xəbərləri.
2: Hürmetik radio oğucuyla, hem de deyiqtanla Qanun Xəbərlərdə bolsın. Sanat ve Uçurlaştırış Ministerliği Jabtuq Sanayiti 1-ci Məhkimisi Dövlət Bazar Nasarat Qilish Başquruş Baş İdarisi Sifət Taraqqiyat İdarisi Dövlət Ot Uçuruş Qutquzuş Yardım Beriş İdarisi Ot Uçuruş Nazaratçılık Məhkimisi 5-ci ayının 14-cü günü birlikdə sin yığını içib yeni energiyalik avtomobillarının bexatarlıqını başquruşunu sicil küçəytib kəsbinin sağlam, imkaniyyətlik sicil taraqqiyatığa kapalat qilishni orınlaşdırma qıldı.
3: Yig'inda mundaq talab qilindi. Avtomobil ishlab chiqarish korxonalari va batareya ishlab chiqarish korxonalari mahsulot sifat bexatarligi bo'yicha asosiy gavdalik mas'uliyatini angliq zimmasiga ilib, mahsulotning sifat bexatarligini boshqarishni birinchi boshliq mas'ul bo'lish qurilishi sifatida haqiqiy puxta tutishi, inchiki tutishi kerak. Mahsulot tadqiq qilib etish, loyihalash, ishlab chiqarish, yasash, ta'minlash zanjirini boshqarish, yurishni kuzatib o'lchash, setishdan keyingi mulozamat qatorliq jihatlarni cho'ridab, xavf-xatarning oldini olishni yaxshi ishlashi ham xabarlantirish majburiyatini qattiq ado qilib, iste'molchilarni avtomobilni to'g'ri ishlatishga yetaklashi, mubolag'a qilmasligi va soxta tashviqot qilmasligi kerak. Hadisa yoshirin xavfini ikki qismda doklat qilish bo'yicha mukofotlash mexanizmini o'rnatib, takomillashtirib, hadisa yoshirin xavfini birma-bir tekshirishni cho'nqurlashtirib, bexatarlik tuman chekini qat'iy mahkam saqlash kerak.
2: Keyingi qadamda uch tarmoq aloqador tarmoqlar bilan birlikda xizmatlarni moslashtirishni yanada kuchaytirib, xizmat tadbirlarini mukammallashtirib, bexatarlik yoshirin xavflarini birma-bir tekshirish va nuqsonlarni tekshirishni tashkillab qanot yoydirib, yo'l motorli qatnash vositalari mahsulotlarini ishlab chiqarishning birdakligi va sifatini o'stirish maqsad harakatini yo'lga qo'yib, korxonalarning belgilamaga xilof qilmishlarini qattiq tekshirib bartaraf qilib, kasb taraqqiyotining yaxshi tartibini qat'iy qo'g'daydi.
3: Dehqonlar davomli qonun xabarlarimiz bo'lsin. Yaqinda Bengtuan Adliya idorasi, Bengtuan Ittifoq komiteti qatorliq tarmoqlarning yetakchiligida Bengtuan oliy maktablar qonun yordami fidoilar mulozimati ittifoqi Shexanzi tashkilotida qurildi. Bu ittifoq maktablar aro to'siqni buzib tashlab, qonun shunoslik boyligini biriktirib, Bengtuandagi oliy maktablarning qonun yordami boyligidan o'rtaq faxrlanish, birlashib harakat qilishiga turtki bo'lishni maqsad qilgan.
2: İttifaq qurışqa Shexanzi Daşö başlamçı bulub, Tarım Daşö, Şinjan Siyasi Qanun Şöyüyən qatarlıq 7 ali məktəb ortaq təşəbbüs qılğan. Bu, amivi mənfəət xarakterdiki kəsibləşkən pidailə mülasimət təşkilatdi. Şunaqla dövlətnin qanunçılıq qurulışı pidailə mülasiməti xizməti toğırsırıki təlibini əməliləşdiriş, ali məktəblərinin qanun baylıqını biriktiriş, əməliyyətini çunqırlaşdırıb adam tərbiyələşdiki konkret hərkət. Texmi muhimi qonunchil Bengtuan qurilishiga kuch qo'shishdiki muhim tadbir. İttifoq yosh pidoilarni asosiy qatlamga cho'nqir cho'kishga tashkillab, ommani qonundan maslahat berish, da'vo nomini vakolatdan tayyorlash, da'vo tartibidan o'tkazmay murassa qilish qatorliq munosabatlar bilan dal joyda ta'minlaydi. Shuning bilan birga maktab bilan yerlik moslashish mexanizmini o'rnatdi. Yosh o'quvchilarni xalqqa naf yetkazish mulozimati davomida qonunchilik e'tiqodini chingitib, qattiq sinovlardan o'taladigan mahorat yetiltirishga yetaklaydi.
3: Bengtuan oliy maktablar qonun yordami fidoilar mulozimati ittifoqining qurilishi Bengtuanning qonun shunoslik muarifi bilan ommaviy qonun mulozimatining cho'nqur yug'urilishining yangi bosqichga qadam qo'yib, oliy maktab boyligi bilan jamiyatning ehtiyojini tutashtiradigan muhim ko'prik barpo qilganligidan darak berdi. Bengtuan Adliya idorasi ommaviy qonun mulozimatini boshqarish boshqarmasining boshlig'i Diao Guangchao ittifoqining qurilishi yig'iniga qatnashganda mundaq bildirdi. Bengtuandagi oliy maktablarning amaliyat orqali odam tarbiyalash bilan jamiyatga mulozimat qilishdan iborat qo'sh chaqliq qo'zg'otishni zo'r kuch bilan qo'llab, yosh o'quvchilarni keng zaminda kitobdagi bilimlarni amaliyat iqtidoriga aylantirib, alohida kishilar to'piga mulozimat qilish davomida qonunchilik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizishga yetaklaymiz. Maktablar aro almashtirish, o'z aro o'rnak olish jarayonida ilm nazar doirasini kengaytirib, kasbiy asosiy puxta, ijtimoiy mas'ul

kəsib tırışqa, muhabbət asraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvəcallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yedimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidim. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdə xalaydım.

Dostlarımızdan uçurlar qarsaq, Nur yazma uçur beribdi. Adlı sot sarayının aldaki yollarda Çombaza qarab manga yönüşte maşının bək köp, dostluşba degen uçurunu kaldırıbdı. Ma bu qauda xartısıdaki uçurlağın bir qar vitayli. Davan Beylu itibak yoludun dondalayan qarbi kutsuqç boğan belək cənubdun şimalgı dostluşba iken dostluq cənubi yolu Mingyuan qarbi yoludun Şinmin qarbi kutsuqç boğan belək şimaldın cənubqa dostluşba iken

Olcu şəhərdəki Adalet yolda pidakarlıq görsətkən 4 ilğar şəxs təqdirlənib, hər birəyə 10 min yuan mükafat verildi. Olcu şəhri ilğar tiplanı təqdirləş, cəmiyyət toğru kəyfiyyatını əvcaldırış üçün 5-ci ayının 19-cu günü Adalet yolda pidakarlıq görsətkən ilğar şəxslərini mükafatlaş mürasımı ötküzüb, Xu Şinkuy, Abdullah Abdükerim, Zordun Tursun, İskender Sultan'dan ibaret 4 yoldaşını merkezlik təqdirləb, ulağa Qolcu şəhərdəki Adalet yolda pidakarlıq görsətkən ilğar şəxs deyən şərəflik namını bədi. Həm də alaqadar bəlgilimi boyunca hər bir adəmgə 10 min yuan mükafat verib, bütün şəhərdəki kadrla və ammini ilğar iş izladın ügünüb, Adalet yolda pidakarlıq görsətiş royuğa varislik qılıb, tinec, inaq, Qolcu bərpa qılışqa çağırı qıldı. Bu tört yoldaş öz hərəkət arqılıq kişilər arasındakı mehr-muhabbət və cəmiyyət məsuliyyətini namayan qılğan. Şənşidən gələn Xu Şinkuy başqalarının həyatına münasibətlik xətərlik peytdə qılçı işgilənməy, daryağı səkrəb, həyatını axırlaşdırmaqçı boğan ammini muvafiqiyyətlik qutquzu aldı. O, mən fəqət özüm yoluqqan qılışıq tegişlik işini qıldım. Keyin yoluqsamı yəni şunda qılımən, dedik. Zordun Tursun xətərlik peytdə kökrək yerib oturuğa çıxıb, köp yıllardan buyan nurğun kişinin qımmətlik həyatını qutquzub qaldı. O, mükafatqa erişkəndikin həyəcanlanğan halda. Bu şərəf partiya və hükumətin yardımından ayrılanmaydı. Fəqət tınıqım bozla, tik turalsamla, davamlıq yanışında qılımən, dedi. Abdullah Abdükerim tuyuqsuz yüzbəyən ot apıtı aldı da, xəvib xətərdən qorxmay, otni vaxtıda öcürüb, adam qutquzub, teximi zor ziyanının aldını aldı. İskender Sultan qarını yətlə aldı da qılçı çəkinmək, amının bexətərlikini batırlıq bilən qoğdu dey.

Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsbə tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonuda illiqlik yetküzüş, amibi hacatxanları işıq giriştirildi. 5-ci ayının 23 günü Ürümçi şəhri Beijing otur yolu duruşluq Yang Xiaoli mündaq dedi. İlgiri balamını elib sırtqı çıqqanda hacatxanıq giriştin, ən ğəm qılattım. Ya anıla bu vaxtla üyü yox, ya əsli yerleri bəkli addi idi. Bu anıla bu vaxtla üyü naiti pakizken, yana turaqlıq temperaturluq ısıq su bakken, ballarının zakısını almaşdırış, imitiş, həmisi kolaylıq bolduken. Bu vaxt balısı ba ailələrinin qiyin məsilsini əl qıptu. Şu günü Ürümçi Yuqri Yeng Texnikilik Kəsiblə Tərəqiyyat Rayonu Yeng Şəhər Rayonunun illiqlik yetküzüş amibi hacatxanlarına rəsmi viviski esilib iş görüştürüldü. Yuqri Yeng Texnikilik Kəsiblə Tərəqiyyat Rayonu Yeng Şəhər Rayonu diqqətini qatnaş tügini, bağca, meydan, soğudu çəmbirigi ətrafi qatarlıq Adəm Zic rayonlarına dəl çaydı mərkəzləşdirib Ərgün Təntərbiyyə Sarıyı, Tömür Yol İdarisi soğudu çəmbirigi, Sıpin Yolu, Pənlə Akademiyasının ibarət 4 caydiki amivi hacatxanlarını sistemilik özgərdib, dərcisini östürüb, ixtidarı mükəmməl, bixətər, işəncilik, adimiyyət qəmxorluqı bir gəvdiləşdirilgən illiqlik yetküzüş amivi hacatxanısı bərpa qılıb, amivi hacatxanlarını əpləb-səpləb hacididin çıxışdın rahat işiltişke özgərddi. Yuqri Yeng Texnikilik Kəsiblə Tərəqiyyat Rayonu, Yeng Şəhər Rayonu, Şəhər Başqırış İdarisi Partiya Qrupsinin şujisi Pong Jin Tao tonuşturup mundaq dedi. Bu qatımqı özgərtişdə amivi hacatxanlarının tamları, yeryüzü və su çıxırı sistemisi umumiyyüzlük yenilinib, alaydı kişilər topunun mülazimət əsliyyəleri noxtuluq mükəmməlləşdirildi. Hər bir amivi hacatxanda müstəqil boğan anıla bu vaxtla üyü təsis qılındı. Ölçəmləşdirilgən 3-cü tazlıq üyüdə çoğla və balla tərətqacısı, el şəkillik tutquş, pəsrək orundulğan qol yuyu supsi qatarlıqlarının hamısı tuluq bulub, yaşanğalla, meyibla və ballarını elib çıxan atanlar ihtiyacını kandıralaydı.

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan gülğünçilər. Gülğünçilər proqramısı sizin balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizgi balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl gülğünçilər proqramısıda.

Qadirli do'stlar, programımızın devamına iştirakımız, devamlı yol uçurlarını, gaz may uçurlarını bəsanla buldu. Salonumuz XC1074 FM. Anlıqçılarının uçuruğu qaraymızı, Abdikerim Əbəninin yolu uçuru bakan Beijing otur yolları qarbi sucu köçüsü, şərqi sucu köçülürde avtomobillar köp rəyək dəbdu. Rəhmət, Zahar Bulbulunu uçuru bakan Şəmşinur Yaxşımo, mehirlik salamla kətdi dəbdu, rəhmət. Yol uçurlarına devamlı karayımız İlham Efendim'nin uçuru bakken Reming Luli Cao Cao'da avtomobiller köprekken deyip duyar rahmet.

2013 yili Rauyen Abdunumra yolluq Marib Nazaritigi tallandi. Şunundan itibaren Marib qanunçilik xizmeti bilen üzülme sirişte bağlıdi. Nizam çıqırış Marib qanunçilikinin hal qılğuş qadimi. Her bir nizam mınlıgan, on mınlıgan oqutqıcı oqıqıcının canıcan mənpəyetigi münasibetlik. Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun Cənubi Şinjan rayonu da toluq otur mektep basıqçıdaki Maribni umumlaştırış nizami qatarlıq bir qancı nizam tözülgen. Özgertilgende o baştan ahır, kiçik gözlenk arqılıq çoğun xalıq turmuşunu həl qılış ideyası da çın durup, layihani ilib asasi qatlamdaki mektəblə, məhəllilərge çoğunqır çöküb, oqutqıcıla, ata anıla, oquqıcıla bilən 100 tıranı pikir almaşdırdı. Onun ayaq izleri Tianshan'nın cənubi şimaldaki mektəblərini qapladı. Ən haqiqi ihtiyacı qulaq silib, hər bir qanun nizam maddesini Şinjan'nın marib tərəqiyyat əməliyyidigi uyğunlaşdırış arqılıq, amma köngül bölüvatqan məsələgə dəl cayıda cavab qaytırdı. Bu xil ihtiyacan əməliyyatçil buluş, o tüzüşki qatnaşqan qaydi nizamla marib adıllıqıqı kapalatlı qilişinin müstəkkəm arqı tərkigə aylandı. Qanun icra qiliş, qanunçılıqnın qanunçılıqını əməliyyələşdirişinin aşqıcı. Rauyen qanun icra qilişinin əhmiyyətinin cərimanı sanı da əməz. Bəlki, asası gəvdini qanun boyunca iş becirişki yetəkləş, tərbiyyələş ikkəlikini çoğunqır bilətdi. O, bütün Abdunum rayonunun Marib Məmuri Qanun İcra Qiliş Tüzülmə Mexanizm İslahatıqı pahalı qatnaşıb, 65 türlük işini öz içiga ağan 3 dərəcəlik Məmuri Qanun İcra Qiliş Tüzümlikini rətləb çıxıb, Məmuri Caza Tərtibi Bəlgilimisi və Ölçəş Hüquqi Ölçümünü bekitib, Marib boyunca Qanun İcra Qilişdə əməl qıldığan qaydı buluşunu işqa aşırdı.

0: Özünüz və başqalarının bir xətərlik üçün avtomobilini astaraq haydan, bəlgilik arlıq saxlan, sürətini aşırıb etmək bir xətər avtomobil haydab teni caman öyünüz qayıtışınızı ümid qılmız. Hörmətlik radio anlıqçılar, qatnaş liniyası proqramımızını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşalmız, mən proqram riyasetçisi Hidayət Qızşəmşidin. Qatnaş liniyası proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının yan taratqı əpsi Sılu Şittin'də masqadəmdə aldıldı. Proqramımızın Sılu Şittin əpsi anlaşılanlarını qarşalmız. Dostlar, proqramımızın başlıq aldı. Qaysı yollar ki, tavad silasla ki, tavadqa yollarını qazır qatnaş əhvalı qandaqmış doğrusu da bizgə davamlıq uçur bəhsanla buldu. Bir xətər yol yürgən asasda bizgə uçur bəhsanla buludu. Onundan başqa, may uçuri, qaz uçurunun bəhsanla buludu. Yəni, şun daxlamış o qatnaşqa dair soraydıqan sualdıranla bulsa, proqramımızqa qızqıllıq bilən qatışıb sorsanla buludu. Proqramımız başlanış bilən tənləmə, Ayşəm güllədimiz. Fıçırlarını yollabdı, mənə əməm anlavadım radioni. Capa çəkdənlə, digən fıçırlarını əvətibdə, köptün köp rəhmət. Onundan başqa Qaplan digən dostumuz Mübaqə, özünün ki, proqramını anlavad qalığını bildirib fıçırlarını qaldırıbdı. Şinfu digən dostumuz Mübaqə, Zöhrə digən dostumuz Mübaqə, köptün köp rəhmət dostlar. Onundan başqa dostlar, davamlıq proqramımız qızqıllıq bilən qatnışınla, bir xətər yol yürgən asasda hər qaysı yol biləklərdən yol uçuri, may qaz uçuri bilən təmin insanla buldu. Yəni, şun daxlamışı qatnışqı dair soraydıqan sualanla bulsa, sorsanla buludu. Abdikerem haqqımıza Qarbi Bacaxu qazxanada ücrətdə maşinla ba deyən uçurunu veribdi. Köptün köp rəhmət. Veyli veyləy deyən dostumuz yol uçur birəy. Dövlət yolu 216-cı liniyə Dün, korla, balğın tayğı qarapmanğa yönlüşdə qatnaş köp, qarış tərəbdə otomobilla anç köp əməz. Hər şikili yol ravan deyən uçurunu əvətibdi, köptün köp rəhmət. Onun başqa Abudu deyən aqımızda yol uçur birək qalibiyyət yolları ravan kəndəydi, buldu, köptün köp rəhmət. Abdurim deyən dostumuzdun ki, avazlı uçur bəkə anlayılıyə bu dostumuz. Qulcunin ki, qaysı yol biləklərdən uçurlarını bədikən anlayılın.
1: 174 rəhsət çoxur dostlar, yaxşısına idarə
0: edin. Yaxşı.
1: Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət. Rəhmət.

0: Çün diyen dostumuz, yaxşı mısınız? Mən mi yaxdırıb anlavatımən, deydu. Buldu, köpdün köp rəhmət. Abdurayim diyen dostumuzdan avazlı quçurbayka anlaylı, ya? Abdurayim.
1: Abdurayim, daha mı yol xəyəri? Yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yə

Dostlar, diqqətinizə davamlıq qatnaş bilimlərə aid sual cavablarında bolsun. Xətərlik buyumlarını toşuyan avtomobillərin haydəşkə qarda qandaq alaydı nömr xatırlaş belgiləməsi bə? Qoğan qatnaş başqırış tarmaqları xətərlik buyumlar, asan yanıdığan, asan partlaydığan ximiyəvi buyumlar, ötkür zəhərlik ya ki, radioaktivlik xətərlik buyumlar qaçılanğan avtomobillərini taşyolğa haydəb çıxışqı qarda məxsus başqırış çarısını tüzüb çıxqan. Xətərlik buyumlarını toşuyan avtomobillər cəzmən belgilənən vaqt, liniya, sürət boyunca yol yürüşü həm ağahlandırış belgisi isişi kerek. Birinci, xətərlik buyumlarını toşuyan avtomobillərini yuqur sürətlik taş yol, şəhər tez sürətlik yollarda haydigəndə sürətni belgilənən sürətdən 20% aşırıb haydisə, bir qıtımdıla 12 nömr xatırlandı. İkinci, xətərlik buyumlarını toşuyan avtomobillərini uda haydigan vaqtı 4 saatdan eşib kəsimi avtomobilini toxtutub aram almasa, yəki avtomobilini toxtutub aram alğan vaqtı 20 minutdan az bolsa, bir qıtımdıla 9 nömr xatırlandı. Üçüncü, xətərlik buyumlarını toşuyan avtomobillərini yuqur sürətlik taş yol, şəhər tez sürətlik yollarda haydigəndə sürətni belgilənən sürətdən 20% aşırıb haydisə, şundaqla yuqur sürətlik taş yol, şəhər tez sürətlik yollardan başqa yollarda haydigəndə sürətni belgilənən sürətdən 20% aşırıb haydisə, amma 50% toşmasa, bir qıtımdıla 6 nömr xatırlandı. 4-ci. Avtomobilgə xətərlik buyum, asan yanıdığan, asan partlaydığan ximiyəvi buyum və ötkür zəhərlik, radioaktivlik xətərlik buyumlarını besib, belgilənən vaqt, liniya, sürət boyunca yol yürməyən yəki ağahlandırış belgisi asmağan həm də zörür, bixətərlik tədbirlərini qollanmağan bolsa, bir qıtımdıla 6 nömr xatırlandı. Şoförlərin qatnaş qanununa xilaf başqa qılmışlara nömr xatırlaşdə yol qatnaş bexətərliyi qanununa xilaf qılmışlara nömr xatırlaşını başqırış çarəsindəki əlaqədar belgiləmələr icra qılındı.

Qaçbir tərəfdən anlavatamən deydi, mənim şundaq itizin işlərini qığaç, gerçi oldıraç bolsun mu, şu radio anlaşını qoldun bəməydiğən dostlarımız in tayin köpkən, Yusuf Canıyan dostumuz itizliqda iş qığaç bir tərəfdən anlav etibdu, abayqı dostumuz Vatu Ceyhəydi gəç anlav etibdu, üçcaq qıraqəş digən dostumuz mu, İşbarxanın aldı da bir nə situatsız qı deymə, bir nə sələni satqaç bir tərəfdən şu radio anlav atıdu, qaplan digən dostumuz, Yağmur qaçanlıqı yağıdı ikən degen sualını sorab sizə. Toxtaq mən Qarapaqay. İbo Atuş degen dostumuz Atuş azğan yolları qoşulini ədravan deydi. Buldu köpdən köp rəhmət. Mahmudcan degen dostumuz Çin Fınlu qoş yönlüşdə ravan degen uçurunu əvətibdi. Rəhmət. Əhmədcan degen dostumuz Məmaba anlavadı mən deydi. Buldu köpdən köp rəhmət. Abdurimcan degen dostumuz Bu dostumuz qaşqaydı, nə? Mən mu bək yaxdırıb anlavadı mən öydə, deydi. Şunu yolu fıçır birəmək qapsız da öydü bu qaşqa, bubdu, bubdu. Şau yiqa deyən dostumuz baran yolu bək ravan mana, deydi. Doldu. Va, nimda pəyzi bu baran yolu turpanın oxşumamdı. Visal deyən dostumuz, vi, mən mu osmostrup doktorxanda anlavadı mən, deydi. Vəyəy, bubdu, tezraq yaxşı öp getdən, Cahangiz Erdiyan dostumuz, danlıq döndə maşinla bəkçiq, əmma iğir tosuluş yox, deydi. Buldu, rəhmət. Gulina deyən dostumuz, mən mu öydə öy işlərini qılğaş anlavadı mən, yolu çıxsam yolu fıçır bir ətdim, deydi. Buldu, rəhmət. Yolu çıxanmağın bolsanız mı, işqisi yox, mənim üçün də fıçırlarını yollaş arqılıq, davamlı qatnaşsınız, buldu. Üçcaq krakkeş deyən dostumuz, rəsim tatıb əvətib sizə. Buldu, fıçırınızı tapşırıb aldıq. Adil deyən dostumuz, taksiyə idi gəç, anlavadı mən, deydi. Cəvşün deyən dostumuz, mən mu Kurlunun qar yolğundan zirə, otuqaç, anlavadı mən ətdiyəndin, keş kiş doluq anlayma proqramlarını, telefonda anlayma, deydi. Buldu, rəhmət. Təyimadz deyən dostumuzdan avazlıq fıçırıb aykən, pekirab kəvatıdı, avazlıq fıçırınız kəgəndikin, anlayılı. Yəni qarsam Mərdan deyən dostumuz, mən mu maşinığı çıxımən, qıladığım birinci şimzadı 107-4-nü toğırlab anlaş, andın qozğayıma maşinini, deydi, buldu, köpdən köp rəhmət. Qaplan deyən dostumuz, yamğur qaçan yağıdıkən, dəb sorğantınız, mən qaray. Muşu ayının 22-ci günü keçidin 23-ci günü kündüzgücə hava bulutluq bulub, kin azraq yamğur ba. Temperatura 13-dün 22 selsiyə qradus qıçə deydu. Şu bugün keş azır hava içilib gətdi mənə, ətəyəniz hava tutuqdi. Keş qarab baxmaq mısınız? Yamğurunu seyğınıb qaldınız mə qaplan?

Qahar degen dostumuz, mən dünügün sizni köygəntim idarına aldı da, deydi və Dolda uçuranızı tapşırıp aldıq. Teopiyada pağınız degen dostumuz, mən bu itizdi işləgəç anla avadı mən, deydi olmuş. İtizdi işlə avadqan dostumuz, ey. Şunda yaxşı icimu mənə, bir tərəbdən itizdin işlərini qıqaç, bir tərəbdən sapa avadın nəpəsləngəç, yən bir tərəbdən radio anlaşın quldun bəmək, hər xil naxşı muzika, qatnışqı dair hər xil bilimlərini anla avadıb du mənə. Abu degen dostumuz, məktəbdən aldıdı balızını saxlıqaç, anla avadı mən. Aqsuda yol uçuri, igərçi otur məktəbdən aldıdaki yollar avan, deydi. Buldu, köpdən köp rəhmət. Mənim müşündaq dostlarımız mı intayın köp, həmişi ballarını məktəbdən ağılı bardağın, ya ki, aparıp qoydağın atallamı toxtumay anlaydı. Gərçə ula yol uçuri, maygaz uçuri birəmiz mu, ləkin radio anlaşını, 107.4-nə anlaşını ərgiz qoldum bəməydi. Yusuf Qadir degen dostumuz, biz mu Şəndonda navaylıq qıvatqaç onla avatımız deydi. Mənim mındaq dostumuz bacımı. Buldu, rəhmət, davamlıq mənim üçün dək anlığa islə. Qeynican degen dostumuz, mən bir tərəbdən onla avatı mən, bir tərəbdən işlə avatı mən, xizmət qıvatı mən deydi. Titanik degen dostumuz, mən turpandın dərvazı sırlıqaç onla avatı mən deydi. Köptən köp rəhmət. Langfeydo tiyanzi ma? Mən mi yolda kitip berib anlavadı mən deydi. Çıraylıq qız genci mi mənə? Obdurayım degen dostumuzdan avazlıq uçuruvayken anlaylı.

İlip can degen dostumuza şoför dostlar yaxşı misler, öpkü doktorxan saldı dedik, yollar avan deydu. Olmaz degen dostumuz mən yaxtırıp anlamadım mən deydu. İlgar malı mə, radyonun məri başqıca. Riyasetçi mu burun til huzurunu cıx görətdi, hazır radyoğu çıxıp radyonu bək anlaydıqan bop getdi deydu. Şu rəsmiyici mu? Degen oz doğru. İziz degen dostumuza ciddi lazım, yardım lazım. Lioda avendiki şoförlük mektəbinin oranı bildiq Allah bolsa, dəpərgən bolsanla hazır mən aşu tört qəvət körüknün astada, mau yerdə bir ustamın telefonu qap qapdı. Aşu şoförlük mektəbinin maşinisinin işçidə şunu bilelmək türüp qaldıq deydu. Lioda avendiki şoförlük mektəbinin oranı bildiq Allah bolsa, dəpəsanla deydu. Şunu bildiq Allah dost, bildiqan dostlarımız bolsa bir dəpəsanla obdik ama iziz degen dostumuz bir yardım qıla.

0: айылчу. Бир учуру изип тыңлажымы. Ахметжан деген достумуз Санфангу отур жолу кош жөнүштүр аван дейди. Болду, рахмат. Яна карайдыган болсак, мени давамлык аңлап туруп атам. Этиген кечте ит излады дегендек, бүгүн тунчу катым сөз калдырышым дейди, а? Болду, рахмат. Пахр деген достумуз мубакен аңлап айтыпты. Достлар, илан аңлап кайтып келимиз, а? Азыраак илан аңлап кайтып келимиз.
1: Келиңли меймалы келиңли, оңлымдым демеңли. Кашкада намы ба, тамак усталды орны ба, Ишбар оглак кавапханысы, Үрүмчи шаары карлыгачлык юлу кечилди.
2: 5-нчи айнын 4-нчи күнү тижарат башлайды. Орны карлыгачлык юлу 207-нчи номер.
3: Автомобил айдыганда, хейка ичип, ройуңузду ургутуп, бироз дедин келтирилген уалдана кошулган. Хейка ичимдигин ичсеңиз, 6 saat içe rohimiz urgup durdu. Heyka içimliği, içimliği. Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz süptümüzde östürüm.
4: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü, Öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, Tiyanyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.

Qaplanınki avazlıq uçurub ayken, anlaylı ya. Qaplan. Buldu, rəhmət. Uçurlarını yeni yanılab qarsam. Beyvey, sən lu. Qoş yönlüş travan deydu, Məhmudcan deyən dostumuz. Buldu, rəhmət. Emşenşin, Qashqanın avası bugün yaxşı etdi, bugün topu yaqqan. Bugün xeyli süzüldü deydi. Gündün gün süzüldü, yaxşı qaldı. Şunlar qoğa, davamlıq yığı vəməydi.

0: Dostlar, əndi Ürüm şəhərinin 3 günlük avarayda məlumat aldımız. Bu ayın 23-cü günü keçədən 23-cü günü kündüzgücə hava bulutluq bulub, kən azraq yamğur yağıdı. Temperatura 13-22 Celsiya qradus qıçı. Şəhərinin cənubuna 6-7 bal, şərqi cənub burnu çıxıdı. Bu ayın 23-cü günü keçədən 24-cü günü kündüzgücə hava bulutluq bulub, kən içildi. Temperatura 10-22 Celsiya qradus qıçı. Bu ayın 24-cü günü keçədən 25-cü günü kündüzgücə hava uçuq. Temperatura 14-24 Celsiya gradus qıçı. Şau Şin Şin deyən dostumuza qatnaş radiosunu telefonda qandaq anlayımız dəb sizə. Telefonunuzqa sılışı ting deyən əbçini çürsüz çürüb, şunu onda anlıqlı buldu. Şirali deyən dostumuz şarqa aylanma şimaldın cənubqa itibax yolu çıxış iğzi tosuluş ba deydu. Buldu rəhmət. Onundan başqa Abdurim deyən dostumuzun avazlı qüçür bəkə anlaylı. Abdurim.
1: Qoncuda yol xəyəri. Qarı pazar tülü. Qəmdə qızıltıramın qaçımdılı sıraq gəgəndə qaçımdılı.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana qaraydigan bo'lsam, do'stimizdan Ali degan do'stimiz, Xiao Ai Jolingho degan do'stimiz, Xunanlu, G'arbdan Sharqqa qizil chiroqda to'silish bor, avtomobillar ko'p deydi, bo'ldi, rahmat.

0: Não, futuristki ludo. Bomos bekadim ka jigram te. Chaqo yutep. Yana jigram alt chaqo yutep. Mada qamay da ablete. Bizmi indik bir nas demaymiz. Chunki avaray ahvali qaraymiz. Bolamda.
1: Мой юпермак бир эсимни татып аватыпты бир такси машинанинки пежо номери чуп тосылып калганке бир номери бир ханыси. Синати 07-72 го дейм мава.
0: Шундай окшойду.
1: 72 номерлук такси агылык кейнедики мава. Икликенин бау кейнени көрдүгөн көздүгөн шасян то бау şu тосып апту. Шуңа аскерт койгон экен сизге, аңлап аткансыз 10 шилен.
0: Иш кылып. Көз аңладым. Дишдим, кеч кутулмайды да.
1: Туура.
0: Биз уни дигизеп, буни дигизеп. Биз десек, я аңламай булар. Эй, балла. Өз аңлам эс кылысыла. Биздин канчалык кишү алыкка катнаш кайсы кылаптык кылып аткан, силердин көз аңлагы сыгмай атканларды токтомай деп атканыбызды эс кылысыла ю. Батта, сөзлейли да. Hoş kadirdik anlatıcılar. İşki faaliyetimiz var. Bunun birisi Optomobil Klubu. Faaliyetimiz Optomobil Klubu faaliyetimizde. Sizlere tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulak yetken.
1: Pulunuzu tiyeceydiğen.
0: İsil Abdul.
1: Molli Grin Abdulri.
0: Ras. Bana İsil Boğaşka bugün 3 anlatıcımız açı. Talışıp durup Abdul'unu pul beymey. Herkesiz eketti.
1: Anlatıcılarını kayıl kılıp ahir anlatıcılarını avaz arkılık. Ha.
0: Telefon numara 13 5 tane 9 75 75.
1: Onun başka Şincan'daki en esil temini izleş pahaliyeti de sizlere tavsiye kılıdığınımız Sertem Kroren Kaligüşi
0: Ügürhanısı.
1: Ügürhanısı.
0: Hani Ürümçü'de ama Daven Şimal yolda Ford Tötyoslukundan ki karıştırıp da avu Rusten Doktor Hanısı'nın yeni de bir ketim içi baksanla kağının özanla bilisle. Aksudik adresinin ne dedi?
1: Mayrıqı baylıq binası bağı. Baylıq Sayfu Guangchang.
0: Ha, Sayfu Guangchang.
1: Şunu da bilislər o aşu bek əmələn biludu aşu yeməkliklər bir xil nim qığan avadçılıq bir ekan qo aşu Sayfu Guangchang deyə aşədə. Aşna yendilam anandiki aşa bir kavabqanın ki beqında deydi ucum. Ha.
0: Onda olsa qadirlik anlıqçılıq aş Aqsudiki dostlarımız bugün bir berib sürtünlən tahtep bizə. Məndə məndə yad otadıq deyə. Lakin biz Aqsudiki dostlar bana şu Sayfı Gongchan'daki Sertem Kırıran'ın bir oranlarına resim tat bir abat.
1: Evet, onlar körpakaylı
0: bizim. Bizim köreyle, değil mi?

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar öy

0: Yığında mınılar təkidləndi. Başvuci Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrısıdik mühim sözü, mühim yol yorqı, təsdiqi yol yorqının ruhini çonqır öginib, zillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarə qiliş tədbirini toluq dəlcayda omumizlik zillaşdırıb, omumi dövlət xəyubsliki qarışını omumizlik zillaşdırıb. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanqı bəlgiləb bərgən 5 çon strategiyalik orın bekitməsini közləb, Chegara rayonining muqimligini qo'g'dash, davlat xavfsizligi to'siqini mustahkamlash siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmaga olib, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimligini qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishga turtki bo'lib, zo'r yoshirin xavf-xatarning oldini olish va uni tugatish mexanizmini mukammallashtirib, Chegara rayonini kuchaytirish Chegara rayonni amin topqizish, Chegara rayonni mustahkamlash, Chegara rayonni beytish, Chegara rayonni ijillashtirishni bir gavdalashtirib olg'a surib, davlatning siyosiy xavfsizligini butun kuch bilan qo'g'dab, Xinjiang jamiyat umumiyatining muqimligiga haqiqiy kafolat qilish. Yangi taraqqiyot andisi barpo qilishning strategiyalik tirak nuqtasi shakllantirishni muhim tarixiy fursat deb bilib, Şincanın özgüçə rayon əvzəlikini toluq cari qıldırıb, dövlətimizdiki başqı ölkə, abdınım rayon, bivast qaraşlıq şəhərlər bilən strategiyalik udulleşiş və kəsb əmkarlıqını küçəyitib, bir bəlbağ bir yolni ortaq bərpa qılıvatqan dövlətlərinin yerlikləri bilən bolğan əməli əmkarlıqını paal kengaytiş, kəsb qobul qiliş, baylıqını birləşdiriş, İqtisad soda əmkarlıqı, amil kapaltı qatarlıq funksiyalarını ünümlük yüksəldirib, Asiya, Yevropa, Çoğun Kuruqlıqı kəsb zənciri həmkarlıqının mühim tüginini küçəb bərpa qılıb, dövlətimizin yeni tərəqiyyat əndiyisini tez bərpa qılışıqa Şincanın texmi köp küçünü qoş gerək. Yığında başqa işlərimi muhakimə qılındı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komiteti nəzəriyyə öyrəniş mərkəzi qrupsi bugün məxsus temliq öyrəniş yığını ötküzüb, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öyrənib və özləşdirib, onundan həqiqi paydalanıb, tərəqiyyat qanuniyyətini iyiləb, iqtisad xizmətiga yetəkçilik qılıb, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqa tez türtkü bolub, sosialistik zaman evləşqan Şincanı cəsarət bilən quruşni təkidlədi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı həm də söz qıldı. Erkin Tuniyaz, He Zhongyou, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet fikir almaştırıp söz qıldı. Zumrat Ubul, Nurlan Əbilməcin, Chen Mingo, Tian Xiangli, Wang Jianxin, Elzat Əhmədcan, Qadın Kəbin, Wang Lin, Wang Gang yazma söz tapşırdı. Chen Xiaojiang munularını körsətdi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti çoğun vəziyyətini közətiş, umumluqını pilallaş, əməli işləşdə çan durub, iqtisad xizmətiki bolğan qanuniyyətlik tonuşini özüksiz çoğunqırlaşdırıb, bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyani utturğa qoyub, Xi Jinping iqtisad ideyasını şəkilləndirdi və ravajlandırdı. Xi Jinping iqtisad ideyasının sistemisi mükemmel, içki məzmuni mol, məzmuni çoğunqır bolub, dövlətimizin iqtisadi tərəqiyyat umumluqa münasibətlik bir qatlar yönelişlik, negizlik, strategiyalik zor məsələlərgə çoğunqır cavab bərdi. O, partiyamız sosialistik iqtisadi tərəqiyyat yolu üstədə boşaşmay izdiniş arqılıq şəkilləndirgən qimmətlik ideya cəvhiri bolub, iqtisadının yuqarı sifətlik tərəqiyyatı türtkü boluş, cunguçı zaman evləşdirişini olğa sürüşini ilmi yetəkçilikki iqi qıldı. Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öyrənib, inçkə özləşdirib, puxta əməliyləşdirib, çoğunqırlaşdırış, sındırış, aylandırışqa sicil küçəb, yadroluq mühim məzmuni, ruhi mahiyyəti və mol məzmununu çoğunqır düşünib və iqləb, iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyat əməliyyətigə ilmi nəzəriyyə arqılıq həqiqi yetəkçilik qilishimiz kərək. Chen Xiaojiang munularını təkidlədi. Xi Jinping iqtisad ideyasını öyrəniş, izcillaşdırışını baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrusidiki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini öyrəniş, izcillaşdırış bilən birləşdirişdə çan durub, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvrdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzük izcillaşdırıb, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqa türtkü bolishni tezlətish. Diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əməllikdən ibarət xizmət baş nişanığa mərkəzləşdirib, cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını başdan axırı baş orunğa qoy.

0: Ақтуның қас езгілік сүпәтлік маркасыға айландырды. Ақту нахия Жамал Терек езісінің муавын башлықы Хан Фей мұндақтыды. Нишанымыз пәкәт еңі лусын сетішілі әмәс, бәлкі лусындың толық пайдылынып, инчікі пішіқлаш арқылық мәқсулатның ашырма қымытыны юқыры көтіріш. Ақту нахия барын есірікі бір чоң типтікі кейімтікі сауытыда 160 ішчі кейімкечек тік вататты. Бұл қарқана Жаңши өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш түрі арқылық кіргізілген нұқтылық кәсіп болып, жәмі 300 миллион юан мәбләғ селінуді. Нөвәтті бірінші қарардегі 5500 квадрат метрлік өлсемләшкен зауыт бинасы ішкі кіріш түрілді. Еліға 4 миллиондың артық қысқы яңлих майка, көңілік қатарлық тәйяр кейім ішіліп шықырды. Еліғ сетті сомысы 100 миллион юанге етуді. Ақту нахия барын иесі Сайбақ кентінің ахалысы өриет керемындақтыды. Илгіре ұзжыл сұрты ішлейттім, кейім тік зауыты құрылғалықыны аңлап, дәрхал қайтып келдім, азыр өйімнің енділі ішлаватым ән. Екінгі үш жылда Жаңши өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметі де жәмі 300 миллион юанге екін кәсіп мәқсус мәбліға жыртып, 16 түрінің Ақту нахиясыны макалли шығы түрткі болып, содигер чақырып мәбліғы жәліп қылы сомысыны 16 миллиард юандын ашырды. Шинжанға кәсіп жәхәті ярдан беріш нахия ұқтсадының тәрәқиятығы күш қошды. Шындақла амының ішқорылышып кірімін ашырышығы түрткі болды. Жаңши өлкісінің Шинжанғы нейшалық ярдан беріш қызметі алдын қысап қомандалық штабы кәсіп арқылық іш қорылаштырыш күріпісінің башлықы Леу Дианья мұндақтыды. Кәсіп құрылмысы да көп мәнбәлік үзілініш барлық келіп, кәсіп зәнжірі үзіліксіз мүкемәлішіп, іш қорылаштырышқы түрткі болыш ұқтыдары сыжыл ашты.
1: Ұстансымыз қәвірі. 5-ci ayın 21-ci günü Xıcın Bayınbulaq aerodromida dövlətimizə işlənən C-909 tipli aeroplanın yuxarı egizlikdə sınaq dərəcəsində uçuşunu təkşürüb dəlilləş vəzifəsi müvəffəqiyyətlik tamamlandı. Bu qitimki sınaq dərəcəsində uçuş vəzifəsini Çıngdu aviasiyası icra qılğan bolub, sınaq dərəcəsində uçuşqan növətçi aeroplan şu günü ətigəndə Qəşqər Ləynin xalqara aeroportudun uçub 40 minutdən keyin Xıcın Bayınbulaq aerodromiga sılıq qondu. Şu günü çüşdə Xıcın Bayınbulaq aerodromidin Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportuğu uçdi. Bütün müsabidiki uçuş halıdı muqim bolub, türlük parametrlar ölçəmki yetdi. Bu qidimki sınaq dəriqsili uçuşini təkşürüb dəlilləş vəzibsinin toluq muvaffəqiyyətlik bolqalıqıdın dirək bərdi. Çıngdu aviasiyası Şinjan Şöyüb şirkətinin muavın baş direktori Li Bo, bu qidimki C-909 tipliq aeroplanın barlıq sınaq dəriqsili uçuş türlərini oğuşluq tamamlaşına bu aeroplan tipinin yuqarı egizlikdə uçuşqa maskildiqalıqının işənçlikini toluq dəlilləyəliki. Şunun bilen bilen, aerodrom uçuş konuş yolu, hava katnışını baş kuruş katarlıq yürüşleşken kapalet ıqtidarının tekşürül gelikini tonuşturup mındaqdırı. Aldıngı mezgilden ala kadar tayyarlıqlarını bir kadar toluq kıldıq. Bugünkü dəlilləş intayın muvabəqiyyərlik boldı. Xıcın Bayınbulaq aerodromi deniz yüzüdün 2506,185 metr egiz bolub, Şinjandaki ikinci yuqarı egizlik aerodromi. Xıcın nayiyası Çıngdu aviasiyası bilen həmkarlıq hasıl qıldı. Ürümçi, Bayınbulaq, Qəşqər, Beriş-Geliş aviasiya muqim liniyası da 6-cı ayının 5-də qatnaş başlaş planlanğan bolub, hər günü bir növətçi ayrıplan uçudu. Dövlətimiz işlənən C-909 tipliq ayrıplan uçuş vəzifəsini icra qıldı. Bu, Xıcın Bayınbulaq aerodromidəki tüncü yolucular transporti aviasiya muqim liniyası bolub qalıdı. Xıcın Bayınbulaq aerodromi universal başquruş bölümünün məsuli Şia Yaqiang mundaqdırı. Ürümçi Xıcın Qəşqər beriş-geliş aviasiya liniyası sayahatçılarının səpərgə çıxışıqa zor qolaylıq yaradıdı. Həm şu cəyinin sayahatçılıkının tərəqiyyatını ilgiri sürüdü.
0: Stansımız xəvri. Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləb sosialistik zamani bulaşqan Şinjan quruş baş temisidiki 2026-cı illik Şinjan ictimai pənni omumlaşdırış həbdilik paliyyeti yıqında Qəşqər şəhirdə başlandı. Asaslıq paliyyət meydanındaki ictimai pən bazırda 36 körgəzmə oranı təsis qılınıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyət icadiyyəti, örüb adət təsiratı və ictimai pən arqılıq xəliqi nəbiyyət qızış, xəliq qolaylıq mülazimətdən ibarət 2-10 körgəzmə rayonuqa ayırılıb, Qəşqər vilayətinin qeyri maddi mədəniyyət mirasları öniri, Özgəcə, örüb adət və xəliq qolaylıq mülazimət nəticələri mərkəzlik körgəzmə qılındı.

0: Foto sürət əvəzkari Liu Zhongdi Şucayının cənubdiki tağlıq rayonda dövlət tərəfindən qovdulduğan ikinci dərəcəlik yavayı hayvan molunun dalıdaki hərəkət görünüşünü sürətkə tartıb aldı. Sürətki molun bəzdə qiyataşlar arasında asta meyap yürsə, bəzdə qədimini toxtutub, yıraqqa nəzər silib, hər vaqt ətrafdaki muhitini huşarlıq bilən küzütüb duraddı. Bu mu Manas nahiyasının canlıqlarının köp xilliqi və ekologiyani qoğdaş ünümünü namayan qılıb bərdi. Liu Zhongdi mındaq dedi. Tasadifi ahvalda derya boyda gəliti bir hayvanı görüp qaldım. Aparatın fokus noktasını toğırlap qarab, onun molun ikkəlikini bayqıdım. Bu mu menin molunni tunjiq etim körüşüm.
1: Şinjan yaxşı jay.
2: Stansımız Xavri. Növətdə Bağraş Gölüdəki 80-ci məngmo yerdəki tutaş kətkən rəngarən yava yatmı nilubər, kök asman, zümrətək su, qumluq, qomuşluq bilən girəlişib, ayyati küşk tolğan güzəl yaz mənzirsini namayan qılıb, nurğun sayahatçini bu yerge danqını anlap kilib, daka qılış, tamasha qılışqı jalib qıldı. Bağraş nahiyasidagi Bağraş ko'li Nilupar dunyosi manzir rayonining ko'l yuzida tutash ketgan yatma niluparlar jalliq suv usti gulzorligini hosil qilib, qizil, oq, seriq, olrang yatma niluparlar yop-yashil yopirmoqlari orasidan subsuzik ko'k osmon, oq bulutlar hamda tutash ketgan qomushliq uchib yurgan suv qushlari bilan bir-birini julolandirib, suratdek go'zal tusga kirib, yoz kunlaridagi ayoti kushga to'lgan ekologiyalik go'zal manzara shakllantirdi. Sayohatchilar bezalgan sayli kemasi yoki suv usti supsida yava yatma niluparlarni yaqin orliqdan tomosha qildi. Sayohatchi Zhang Chunhao kamera orqali ko'z oldidagi go'zal manzarani xotirladi. U mundoq dedi: "Ko'nglimdagidek suratlarni tortdim. Buningdan keyin fursat bo'lsa, Bag'rash ko'liga ko'proq kelib, go'zal manzaralarni tomosha qilib, tabiat manzarasini his qilishni orzu qilaman." Yaqin yillardan buyon Bag'rash nahiyasi suvliq yerlarni qo'g'dash va asliga keltirish qurilishini yo'lga qo'yib, sun'iy usulda qomish yetishtirish va terilg'udan o'rmonga o'tloq qaytirish qatorliq bir qator qo'g'dash tadbirlarini qo'llanib, Bag'rash ko'lining ekologiya muhitini sijil yaxshilab, yava yatma niluparning o'sishini yilma-yil yaxshiladi. Bağraş nahiyasidagi Bağraş ko'li Nilupar dunyosi manzir rayonining xizmatchisi Qalbinur Qodir mundaq dedi. Bağraş ko'ldagi yavi yatma niluparlar 5-chi ayning 5-idan 10-chi ayning 5-igacha 150 nach kun chechaklaydi. 5 xil rangdagisi bor. Yana oz uchraydigan qo'sh rangli yatma nilupar mu bor.
3: Hurmatli radio o'quvchilari, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha ang'lash berdik.

0: Hörmetlik radyo anlayıcılar, səhbərinizdə bir sırdaş proqramımızdan alınışılan qarşalımız, mən riyasatçı Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, proqramımız başlandı. Proqramımızda yana aval qıdəklə qızğınlıq bilən qatnaş qaysilə, mən riyasatçı dostumla Risalət Qasım.
0: Bugünkü proqramımızda tövəndiki məzmunlarını orlaşdırdıq.
1: Aldı bilen Ürümçidiki Modi Keçilik Sayayiti Merkezi Şehrinin Keçilik Medeniyet Sayayitinin yeni kıyabdini namayan kıldı. Abdunum Rayon Öycay Mulazimetini yanıma kilitlaştırıp, Mulazimet Süpütünü

0: Görüş üçün öycəy mülazimətidəki gəvdəlik məsələlərini tüzəş hərəkətini umum yüzlü qanat yaydır deyə qatarlıq uçurlarının təfsilatını diqqətinizə sunumuz.
1: Radio Sayyidi səhifəmizdə Şərqi Şinjanlıqı Xuansayxu kölü bilən Barkül yaylığının baş yazdıkı mənzərsini tonuşturmuz.
0: Qadırlıq radio anlıqçı dostlar, əndə diqqətinizə proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun. Məzmunların istiləgi yetküzüşdən aval, vişin supumuzda kəygən uçurlardın istiləgi yin alət yetküzü təyli dostlar. Onda bolsa Ayşen Bul xanım ana proqramımıza birinci bu uçur yollabdı. Yeni bir gün başlandı. Riyasətçilər yaxşımısızlar? Kəgnanlarını qarşı alımız, radio anlavadı mən. Dəb uçur biribdi. Köpdün köp rəhmət. Zöhrə xanım sizinə qarşı alımız. Şinfu simlik dostumuz. Risalət Gül, Yaşarcun, ticlik ma, ticdodunlu ma, mən mi ticlik qaylısla? Başqa gəp yox şu əval soraydı gən deydi. Qarşı alımız dostumuz, sizmi yaxşı turub atamsız, onda bolsa, yəni davamlıq. Abdurrahman Somkiç qarşı alımız, Abdusalam qarşı alımız, Çüntiyən sizmi qarşı alımız. Yəni, proqramımızda qızqılıqla uçur yolla batqan, Marigül sizmi qarşı alımız, əmmi alanı qarşı alımız dostlar. Əlican sizmi qarşı alımız.
2: Türlük qatnaş uçurları, səpərdiki yıngılıqla.
3: Turmuş uçurları, bixatar səpər şatlıqı.
2: Diqqətinizdə səfərinizdə biz sırdaş proqramımız da olsun.
4: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əndə diqqətinizdə tövəndəki uçurlardı bolsun.
1: Dövlət yolu 219-cı liniyasının Moğulkürə 10-su taşyol türü quruluşunun 76% tamamlandı. Növbətdə Dövlət yolu 219-cı liniyasının Moğulkürə 10-su taşyolu türüdə quruluş muqum tezildildi. Hazırgıca umumi quruluşunun tamamlanış nisbəti 76% qeydib, cəmi 9 milyard 40 milyon yuan turaqlıq mülük silinməsi tamamlandı.
0: Dövlət yolu 219-cı liniyası Moğul görə Unsu taş yoludaki tezgilləş xarakterli quruluş, Qərbi Tiyanşan alayda uzun tonul quruluşu qızğın alğı silcətilmaqda. Bütün liniyədə 3 təşmini masqadəmdə qeziş əndizisi qollanıldı. Bu tonulun uzunluğu 15.7 kilometr. Ən çox kömülüş çonqurluğu 2365 metr bolub, dünya boyunca kömülüş çonqurluğu ən çox bolğan yuqur dərcilik taş yol tonulu. Şundaqla, məmləkətimizdəki muzluqdan ötüdüğən tüncə birinci dərəcəlik taş yol tonulu hesablandı. Hazırqıca tonulunun paralel yol başlaş təşmisi cəmi 5.6 kilometr qezilib boldu.
1: İgilinişcə, Moğul görə 10-su taş yolunun uzunluğu 232.7 kilometr kilidikən. Qərbi Tiyanşan alayıda uzun tonili qoş yilinişdə 4 avtomobil yolu bolğan birinci dərəcəlik taş yol ölçümünü yasalğandan başqa, qalğan yol biləkləri qoş yilinişdə 2 avtomobil yolu bolğan ikinci dərəcəlik taş yol ölçümünü yasıldıgən. Növbətdə 1400-dən artıq işçi quruluş nəx meydanda ciddi quruluş qılıb atıdı. Yol uli quruluşunun 96%-dən köpərəki tamamlandı. Körük süngüç quruluşumu axırqı basqışı kirdi.
0: Quruluş planına asasən bu taş yolda 2027-ci ili bütün liniya boyunca qatnaş başlanışı mülçərlənməkdə, qatnaş başlanğandan kiyin Tiyan Şanın cənubi və şimalı arsıda yeni bir kolaylıq yenidən yol etilib, köpəydilib, qolcudun Aqsuğa qatnaş müsabisi 4040 nəç kilometrəqə qısqırab, liniya boyudaki amının səpərgi çıxışıqı kolaylıq yardıbla qalmay, yeni cənubi və şimalı Şincanın qatnaş tumurunu yeni ravallaşdırıb, rayonlarını öz ara tutaşdırış, qatnaşını öz ara ravallaşdırış və mas tərəqi qıldırışqa türkü bolu digən. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, yip yeni uçurla damamlıq deyiqtanladı boludu.
1: Ürümçidəki moda keçilik mədəniyyət sayət istimalını ilgiri sürüş paliyeti mərkəzi şəhərinin keçilik mədəniyyət sayətinin yeni qiyabıdını namayan qıldı.
0: 5-ci ayının 19-cu günü keçdə Ürümçi dərhal sayət qılış, dərhal köngül eçiş moda keçilik mədəniyyət sayət istimalını ilgiri sürüş baş temi paliyeti Ürümçi şəhərlik mədəniyyət bağçısı da rəsmi başlandı. Nəx meydanda masqadəmdə köp xil mədəniyyət sayət paliyeti tizimliki və türlük xalqı nəpiyyət güzüş paravallıq siyasətləri ilan qılındı.
1: Bu qitimqi paliyyətdə keçilik mədəniyyət sayət ixsadi çonqur qezilib, səhnə oyni, qəyri maddi mədəniyyət mirasları, modi iqim mədəniyyət icadiyyət bazri qatarlıq mol kəsiblər birləşdirilib, köl boyi muziki keçiliki, çökme şekildeki bağ seylisi katarlık özgücü menzirler yaratılıp,

0: Ahalları ve sayacılarga yukarı keyfiyatdaki keçilik istirahat duygusu ilip geldi.
1: Faaliyet naq meydanıda yana 11 nəfər Ürümçi Mədəniyet Sayahat Təşviqat Baş Əlçisiga rəsmi vivizki tarqıtılıb, mərkəzi şəhərdəki isil sayahat liniyaları və özgüçi mənzir nöqtələri mərkəzlik tunuşturuldu. Qatlaş dairəsi kəng bolğan xalqın nəp yetkizüş tədbirləri mas qadəmdə ilan qılındı. Bu mənzir rayonu ailə və mehmanxana, yemək içmək, soda sarayı, talla bazarı, may qaçılaş, qaz qaçılaş, öy-cay, sayahat kooperativi qatarlıq köp sahələrini öz içə aldı. Bunun içində 63 sayahat kooperativi sayahatga çıxıb məlum sommağı yazsa, bahanı kemaytış, soğat biriş, sayahat sürətigə haqsız tartıb qoyuş qatarlıq illiqlik yetküzüş paravallıqlarını bəs-bəsdi yolqa qoydu.
0: Ər qaysi çoğ mədəniyyət sayahat karxanlarımı yeni siyasət əvzəlikigi tayinib, şu caydiki sayahat daqa noxtularını birləşdirib, teximi köp xaslaşqan özgüçi sayahat liniyalarını otturğa çıxırıb, sayahatçilərinin səpərgi çıxış təsiratını yanımı əlalaşdırdı. Nurgun şehir ahalları türlük qaltıs edebiya senet numurlarını modi ikim paliyetlerden merkezi şehir keçide sayılı kılış keypiyatının barğansırı koyuqlaşkanlıqı. Şehir istirahat medeniyet sayyatının sehri küçünün devamlıq aşkalıqını hakiki his kıldıqalıqını bildirdi.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla, səbrinizdə biz sırdaş proqramımız. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bulsa, davamlıq məzmunlarımızını sizləgi yet güzəyli.
1: Abdunum rayon öycəy mülazimətini yenimu qiliplaşdırıb, mülazimət sübtini östürüş üçün yıqında öycəy mülazimətindəki gəvdilik məsələlərini tüzə şərktini umumüzlü qanat yaydırdı.
0: Abdunum rayonluq turalqı kapaliti və öy bi xətərliki mülazimət mərkizinin məsuli Li Quanju bu qətimqi hərkət 6 çoğun cəhətdiki 19 madalıq tüzəş mühim noxtısını öz içi qalıdıqalıqını tonuşdurub mundaq dedi. Oldıraq rayonlarının öycəy mülazimət sübti bilən bahası mas gəlməslik. Öy igilərinin amivi paydasını igili biliş, remont məbləğini başqırış işletiş qiliplaşmaslıq, amivi əsləhə üskünlərini asıraş cahidi bolmaslıq, konu turalğılardaki liftlarının yenilinişi vaxtada bolmaslıq qatarlıq məsələgi çetilidu. 6-cı ayının axırdan burun, Abdunum rayondaki nahiyyə şəhər rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu tarmaqları təvəllikidiki oltıraq rayonlarını bir-mi-bir tuluq təkşürdü. Vilayət oblast, şəhər dərəcəliklə nöqtəli qalda təvəllikidəki ərz şikayət miqdarı aldınqı 100-nin içidəki oltıraq rayonlarını bir-mi-bir tuluq təkşürüşdə bayqalğan məsələlər, həm də amının inkası küşlük bolğan məsələlərini dərhal təkşürüb, dərhal tüstüdü.
1: Bu qitimqi hərkətdə öycəy mülazimətini yürüştürüş yeni əndisi ornitiş üstədə izlənilib, öycəy mülazimətini idarə qilishinin uzaq ünümlük mexanizmi bərpa qılınıb, ammığa yindili yüz berivatqan özgürüşlərini həqiqi yiz qıldırıldı. Li Quanjun mundaq dedi. 8-ci ayının axırdan burun alaqadar tarmaqlar bilən birlikdə asasi qatlan partiya təşkilatları yetəkçilikidiki ahalı komiteti, mülük igilləri komiteti, Öycəy mülazimətidikilərini maslaşdırış, yürüştürüş yeni əndisini ornitişqa, dair siyasət tədbirlərini tədqiq qılıb, tüzüb, oltıraq rayonlarını idarə qılış birikmi küçünü şəkilləndirişki törtkü bulumuz. Yəni, öycəy mülazimətini kəsibnin inavati başqırış küçünü küçəydib, inavatini baxalaş nəticisindən öycəy mülazimət karxanlarını tallab təklib qılış qatarlı qalqlarda qolunişi yənimi küçəydib, sahədiki yaxşılarının tallanıb, nacarlarının şalınışqa törtkü bulumuz.
0: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, uçurlarımız davamlıq deyək tınladı boludu. Çungonun qərbi şimal rayondan Germaniyaya bivasta tutuşuduğun Tunca aviasiya liniyası, Guangzhou Ürümçi Frankfurt liniyası 6-cı ayının 1-ci gündən başlap eçiludu. Şu çağda Ürümçidən Frankfurt'a bivasta uçuş üçün pəqət 8 saatli vaxt getudu. Bunundan ilgirkə aylınıb, oturdu 60 uçuşqa seliştirğanda hazır 4 saatdən 8 saatqca vaxt tecildu. Yolucularının Şincan bilə Avropanın mərkəzi rayonu arasında uçuş vaxtı zor dərəcədə qısqırab, Asiya-Avropa arasında çigra halqıb növəçə ayrı plan uçuduğun yeni bir qolaylıq aviasiya liniyası köpüydü.

0: dostlarımız şunda yaxşı görübdü. Əsər güzülümü deyibdü. Şunda güzel caylanı, şunda yaxşı tərifləb ədənla, köptün köptürümüz şunda yaxşı görübdü. Əsər güzülümü deyibdü. Şunda güzel caylanı, şunda yaxşı tərifləb ədənla, köptün köp rəhmət buldur, biz Moğulcağa, sayad ki bağın şunda güzel caylağı baduq. Bir-birdin güzel, kallamdın ötdü cümü şu güzel cayla. Tən əslidim siz bilən armıqay, siz də buçur biribdü. Andan səri bulbulumu, güllən əvətibdü köptün köp rəhmət. Şin funu uçur ba?
1: Şinfu deydu. Muşu işkınla, muşu sayet idarısı dişilsanla babdı ki əsli. Eğer qaysı sayet orunlarını bək-bək söndürüsləcəm o rəhmət, bağandek buldum deydu.
0: Radio sayeti sayıp

0: Sizni çoxum qoldum bə məngla dostlar. Andan cüsən ar dəbdu. Roşəngil xoşab getidən boldu da qomulnu maqtab getdik mana dəb uçurub yetdi.
1: Gülnazım da desə deydi o qomulnun müşü abay istədiyən bargül həqiqətən bək peyzi bək güzəl.
0: Bək güzəl bir işin təvsiyə yaqınımız. Andan varis simlik dostumuz közəmni yumub maşinəydə bir yisqıb baqay dəbdu ma oylab sözləv atamsız ya qanda oldu varis. Biz dostlar tanıştırğa vaqtda Yaşar kölnin boyığı beri hep şu kölge qarab qahva içse közünü yumup dedi. Mən aildikilə bilən billə maşınlıq şu güzel cayla qarab mansaq dedik közümüzni içip cümo xata anlıvamanla qulaqını kolu vütdəyli dostlar. Aşta digər yasatçı dəb hər giz onda çaq çaq qamanla bir yerdə toxtub maşinini gözalını yumup es qısanla buludu dəkə aydəb durup yumup samanla.
1: O gözalını maşin. Maşinə idigə yumup sasanla o bizdigə yələk bamaysla doktor xallaq bir qaldıqan işlə çıxırdı.
0: Gözülən qulaqdan çö vəzifəsi ayrım. Közdə yol qarayımız dostlar qulaqda radionu anlap es qısaqmı buluyurdu. Gözünü yummasaq mı es qığılı oldu ha yaşara.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Rəsalət Qasım növətçi muharir Murad Qub.

Tasarıga uşaqlar davamını qaraymız. Amin gülə demiz fikirlərinizi tapşırıb aldıq. Özünüzü, yəni özünüzünki proqramlarını yaxtırıb anlayıbatqanlığını bildirib fikirlərini yollab da qarqay qız gül çaylarınızğa rəhmət. Kəliyə gənəri 5 gün haqq elinmaydı. Abay ustaz rəyəsəçilə şundaq dedi də. Toğra 5 gün elinmaydı. Amdı konkret bolğan. Yəni haqq elinmaydığan konkret vaqt saytını ini qalata toğra alata yetkiz beray desəm bayat yaq izləb tapamadım. Proqramda degan mən bu musa. Yəni bir yaxşı qara baxay. Gülüm o moşa sayma çan yolları koşuyun işte ravan kere fışırlanıyor. Allah'a rahmet fışırınızda.

Olcu şəhərdəki adalet yolda pidakarlıq görsətkən 4 ilğar şəxs təqdirlənib, hər birigə 10 min yuan mükafat verildi. Olcu şəhri ilğar tiplani təqdirləş, cəmiyyət toğru kəyfiyyatını əvcə aldırış üçün 5-ci ayının 19-cu günü adalet yolda pidakarlıq görsətkən ilğar şəxslərini mükafatlaş mürasımı ötküzüb, Xu Şinkuy, Abdullah Abdükerim, Zordun Tursun, İskender Sultan'dan ibaret 4 yoldaşını merkezlik təqdirləb, ulağa Qulcu şəhirdeki adalet yolda pidakarlıq görsətkən ilğar şəxs deyən şərəflik namını bədi. Həm də alaqıdar bəlgilimi boyunca hər bir adəmgə 10 min yuan mükafat verib, bütün şəhərdeki kadrla və ammini ilğar iş izladın ügünüb, adalet yolda pidakarlıq körüstüş royuğa varıslı qılıb, tineç, inaq, Qulcu bərpa qılışqa çağırı qıldı. Bu tört yoldaş öz hərəkət arqılıq kişilər arasındakı mehr-muhabbət və cəmiyyət məsuliyyətini namayan qılğan. Şənşidən gələn Xu Şinkuy başqalarının həyatına münasibətlik xətərlik peytdə qılçı işgilənməy, daryağı səkrəb, həyatını axırlaşdırmaqçı boğan ammini muvafiqiyyətlik qutquzu aldı. O, mən fəqət özüm yoluqqan qılışq tegişlik işini qıldım. Keyin yoluqsamı yəni şunda qılımən, dedi. Zordun Tursun xətərlik peytdə kökrək yerib oturuğa çıxıb, köp yılladın buyan nurğun kişinin qımmətlik hayatını qutquzub qaldı. O, mükafatqa erişkəndikin hayacanlanğan halda. Bu şərəf partiya və hükumətin yardımıdan ayrılamaydı. Fəqət tınıqım bozla, tik turalısamla, davamlıq yanışında qılımən, dedi. Abdullah Abdükerim tuyuqsuz yüzbəyən ot apıtı aldı da, xəvib xətərdən qorxmay, otni vaxtıda öcürüb, adam qutquzub, teximi zor ziyanının aldını aldı. İskender Sultan qarniyyətlə aldı da qılçı çəkinmək, amının bexətərlikini batırlıq bilən qoğdu deyil.

Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Örümçe yuqri yeni texnikilik kəsb taraqqiyat rayonu, yeni şəhər rayonuda illiqlik yetküzüş, amibi hacatxanları işə giriştirildi. 5-ci ayının 20-ci günü Örümçe şəhri Beijing otur yolu duruşluq Yang Xiaoli mundaq dedi. İlgiri balamını elib sırtqı çıqqanda hacatxanağa kiriştin, ən qəm qılattım. Ya anala bu vaxtla üyü yox, ya əsli yerləri bəklə addi idi. Bu anala bu vaxtla üyü nayt pakizkən, yəni turaqlıq temperaturluq ısıq su bəkən, balların zəqisini almaşdırış, imitiş həmisi qolaylıq boldikən. Bu vaxt balısı ba ailələrinin qiyin məsilsini əlqibdu. Şu günü Ürümçi Yuqri Yeng Texnikilik Kəsiblə Tərəqiyyat rayonu Yeng Şəhər rayonunun illiqlik yetküzüş ami ve hacatxanlarına rəsmi viviski esilib iş görüştürüldü. Yuqri Yeng Texnikilik Kəsiblə Tərəqiyyat rayonu Yeng Şəhər rayonu diqqətini qatnaş tügini, bağca, meydan, soğudu çəmbirigi ətrafi qatarlıq Adəm Zic rayonlarına dəl cayını mərkəzləşdirib Ərgün Təntərbiyə Sarıyı, Tömür Yol İdarisi soğudu çəmbirigi, Sıpin Yolu, Pənlə Akademiyasının ibarət 4 caydiki amivi hacatxanlarını sistemilik özgərdib, dərcəsini östürüb, ixtidarı mükəmməl, bixətər, işəncilik, adimiyyət qamxorluqı bir gəvdiləşdirilgən illiqlik yetküzüş amivi hacatxanısı bərpa qılıb, amivi hacatxanlarını əpləb-səpləb hacididin çıxışdın rahat işiltişkə özgərddi. Yuqri Yeng Texnikilik Kəsiblə Tərəqiyyat rayonu, Yeng Şəhər rayonu, Şəhər Başqoruş İdarisi Partiya Qrupusunun şujisi Peng Jintao tanıştırıp mundaq dedi. Bu qatımqı özgərtişdə amivi hacatxanlarının tamları, yeryüzü və su çıxırı sistemisi umumiyyüzlük yenilinib, alaydı kişilər topunun mülazimət əsliyyələri noxtuluq mükəmməlləşdirildi. Hər bir amivi hacatxanda müstəqil boğan anıla bu vaxtla üyü təsis qilindi. Ölçəmləşdirilgən 3-cü tazlıq üyüdə çoğla və balla tərətqacısı, el şəkillik tutquş, pəsrək orundulğan qol yuyu supsi qatarlıqlarının hamısı tuluq bulub, yaşanğalla, meyibla və ballarını elib çıxan atanlar ihtiyacını kandıralaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınlar Şinjan radio televiziya stansiyasi 174 qatnaş sanat radiosidan bevosita anlatılıyotqan 174-dan xayirli sahar programmasi. Amda diqqatlar, sağlamlıq saatlari sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Qanch ko'p tarilsa, badandagi zahar shuncha ko'p chiqib ketadi. Nurg'un kishilar ko'p tarilish badandagi zaharni haydashga yordam berdi deb qaraydi. Amaliyotda odam badandagi asosliq zahar qaytirish va zaharni haydaydigan a'zolar jigar va bo'rak bo'lib, jigar zahar qaytirish rolini o'ynaydi. Bo'rak zahar haydash rolini o'ynaydi. Tarlash faqat bir xil fiziologik hodisa bo'lib, badandagi zaharni chiqarish roli yo'q. Shunga badandagi zaharni ravon haydash uchun jigarni yaxshi asrash kerak. Köpünce ciddi xarakterlik bel ağırqını hərket arqılıq pəsaytkili boludu. Əgər xizmət cəriyanı da olduruş vaxtı uzaq bolsa, naita addi bir çınıqış qısılını tavsiya qılmız. Yəni, qolaşını kerib, qolını kəyniki qartıb, xudu oxyadək egib, başını arq tərəpkə tərəp durub, bu qıl halətini 10 sekund dağılmaşdırsaq, dümbəki besim çükəndək sesim payda boludu. Andın küşünü boşdub, bədənini yəngil etişimiz gerək. Onunla başqa, hər 4 saatda məcburi halda ornımızdan bir qitim turub, belimizni sozib bəsəkmə, 10 sekundla özümüzni naytıra hədis qılımız.

چرایی تدریش اوزخلوخ یتیش میگن لکتن بودش ممکن. چرایی تدریش تیرس ساماندک سرگیش یا که چرایی تدریش نگرستد. بو بلکن بدننن اوزخلوخ اخوال بلن مناسبتلیک بودش ممکن. تومر مادسی کم بولسا آسانلا قان اصلاق گلیب چکیب تیرنن رنگی تدریب گیدد. تومر تولوخلاشتا جگر قطرلق حیوانات منبعلیک یمکلیکلرنی یپرسک بولد. شنون بلن بله Tərkibidən vitamin C mol bolğan yeməkliklərinin qobul qılınışını köpəysək, tömürnün sımırlışını ilgir sirgeli boludu. Tiyerinin sağlamlıqı köp qıl vitaminlarının ortaq həmkarlışıqı muqtaş. Çoxum yetərlik muqtarda köktat və meyve çevi istimal qılışımız, bulub mu, qeynıq yeşil rəngli köktatlarını köpərək istimal qılışımız gərək. Qeynıq yeşil rəngli köktat, danlıq sıraət, süt qatarlıqlarının həmmisi vitaminlarının kelişmen bəsi. Çırayı naçar buluş, bəlkəm üçəy yolu sağlamlıqdan çataq çıxıb, metabolizm ıqtidarı tövənləb, bədəndə əxlət və toksin yığılıb qalğanlıqdan buluş mümkün. Yeməklik talasını toluqlaşqa əhmiyyət verişimiz, hər günü 500 gram köktat, 300 gram meyvi çevi istimal qılışımız. Asaslıq yeməkliknin az digəndə 3-dən bir qısmı danlıq sıraət, purçaq, yəki yanyu türdikilə buluş gerek. Şunun bilen birge, içtilgan

0: Tövendiki məzmunlarda anlatış verimiz. Aval Şincan'daki yanlıqla sayfımızda bir qancı uçur anlayısla. Yurtumdaki yanlıqla sayfımızda Şincan'ın 6 xil davalını suğurtısının çıxım qılışta sekund işçidə becerib buluş əməlgi aşqanlıq toğrısıra sözləb yerimiz. Yarqın ısım sayfımızda dövlət dərəcəlik xeyri maddi mədəniyyət mirası vəkillik türü ən-ənvi paxtı toqumçılıq vünürü varisi Məhmədcan Tursun bilən tonuşimiz. Proqramımızda orlaşdırılğan məzmunları anlığaş, dostlarımızdan yana davamlıq proqramımızda qatnışıb, uçurlarını yollab duruşuna qızğın qarşılarımız, 5-ci sıfımızda numarı XG1074FM. Mana programımız başlanıplan dostlarımızdan uçurlar yetip gelişke başlapdı. Anlaqçılarımızda bir kızgın karşı evetken bulsak. Abdikerem Efendi Muxşkepsiz karşılığımız etiyenikiniz hayırlık olsun. Vatan Minin Ailem programımızı başlanıp getdi. Karşılığımız dostlar degen uçurlarınızı tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet. Kayser Ayal isimlik adımız mı? Programımızı yaktırıp anlaydıptı. Muxşkepsiz karşılığımız etiyenikiniz hayırlık olsun. Xuşal keypiyat sizgime hem yer bulsun. Onunun başqa Ahmetcan əpəndim mə, mənə proqramımızı yaxdırıb anlıb güldəsləni əvətibdü. Xuş gəpsiz qarşalımız, ədiyəni qəns xəyirlik bəlsin. Gül isimlik anlıqçımız mə, proqramımızı yaxdırıb anlıydıbdü. Xəyirlik səhər, xuş gəpsiz. Səhər bulbul ədimiz mə, proqramımızı yaxdırıb anlıydıbdü. Naşit qılqaş proqramımızı anlıydıbdü. Naxşlardan hazırlanıbdü köptün köp rəhmətə də. Sizdən bu işləriniz onçlıq bəlsin. Onunun başqa qaraydığan bolsaq Ayşemgül hədimiz mə yetib gəpti. Ayşemgül hədimiz xuş gəpsiz qarşılığımız. Səhərdən başlanğan işləriniz oğuşluq bolsun. Məryəm xanım mə proqramımızı yaxdırıb anlab güldəsizləni əvətibdi. Bu proqramının oğuşluq elib verilişiğə tiləkdaşman degan uçurunu yollabdı rəhmət sizə. Yəni qaraydığan bolsaq Bəxt Səbri isimlik anlıqçımız mə proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı rəhmət. Öyde programınızı anlap oldadım riyasetçi cepa çektiniz degen uçurunu yollabdı. Rahmet bəkən uçurunuzga. Alimcan, Xuan Baucu, siz muxşkepsiz qarşalımız, şəhərimizdinki, muhit işlerininki, texmu yaxşı bolışı üçün cepa çektiniz. Köptün köp rahmet ettikəndə səhər durup bana kuçlarını tazlap, paqıs qıvitib sizlə. Köptün köp rahmet. Bana ettikende yol süpürgeç, ızcıl anlayman, radyonu herkese yol bilekleri için de ravan ettikende degen uçurunu yollapsız, köptün köp rahmet beken uçurumuzga. Onunun başka anlıqçılarımızdın, Nurma Ahmetcan isimlik anlıqçımız, ben ettikende Turpan'a yolu çıktım, hava şundak yakşı şopur dostlarına, hoşal keypiyatla yer bulsun, depto sizgime hem hoşal keypiyatla yer bulsun, sabrınız ravan bulsun. Qadirli dostlar, programımızda orlaşdırılğan məzmunları anlığaş yana davamlıq programımızda qatnışıb uçurlarını yollab durğaysınızlar. Amma deyiqdonlar, bugünkü Vatan Minin Ailem programımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Amma deyiqdonlar da boladığını Vatan Minin Ailem programımızın Şincan'daki yenilikli sahibisi.
2: Şincan'daki yeniliklə

Sırtkı zaman dağınlık yazgıçısı, Mədəniyyət Ministerliğinin sabıq ministeri Wang Mengnin şu namlıq əsri Elitadın özgərtib işlengen. Abdınım rayonunun ədbiyyat sənət nadir əsərləri noktalı kuruluşu və ədbiyyat sənətki yarı yülək buluş, rəqbətləndiriş məbliği noktalıqdır. Filmdə Jonghua milleti ortaq gəvrisi ingini müstəkkəmləş asasi liniyesi çıng tutulub, 20-ci əsərin

Lektipi 2025 yılı 9. ayda iliği berip nâh meydanda mänzeri tanlıgan. Sahne eseri köp qetim sılıqlanğan denkin, rəsmi bekitilip, türlik tayarlı hizmetleri tertiplik işlengen. 2026 yılının keyingi yarımida bu filmni işleş başlanıp, 2027 yılının ahırda koyuladigan. Murasimda baş icadiyetçi vekille icadiyet əsli məqsidi və təsavvurdan tən bəhriman boldi. Nəh meydanda yana özara kitap taqdim qilish, klassik əsərlərini deklamatsiya qilish qatarlıq alayda halqıla qanat yaydırıldı. Wang Meng öz qolu bilan filmning ismini yazib, film işləş qrupsiga bayraq bədi. Hamda filmning ijod qilinishiga zo'r umid bog'ladi. Har sohadagi aziz mehmonlarning o'rtaq guvohligida tur rasmiy qo'zg'atildi.